0: Kia ora, tātou kātou tōi te aro mātō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, ana, kia ora, ana, kia ora, ana, e te iti tangata kūki arani i te ate angani. Kāri rō nā te tāwini o te tua, Reverend Enere Wichman, o te Pacific Islands Presbyterian Church, Newton, o Tāmaki Makaurau nei. E akatu eramai tō tātou porokarāmu nā roto i te tai puripoto.
3: Kia ora nō tātou, te rō mātou te tūru tui ki awatea. Kumata nei tō tātou porokarāmu tui ki oratūru, apure e tātou ki te tua. Te tua mana kātou tō, te ermene mātou ki mua i tōna te rō nō kakā e te tua, i te kamiteke, i te kapapa i ako e te tua. No te akatua rangai tā mātou program ki rungai te marawa e te tua nā i te iaia i e te tua. Te puri ni mātou i tā wakamitaki, i tā warataki, tā wakamariru i a mātou e tō reo. Te ka karunga i e nā rtome e te tua, te runga anga angai te rātio. Pia katoa i a mātou e karunga ni e te tua i te uturanga no mātou nā rtou ti pō. No re e te tua, akataka i te matara no mātou, akamitaki me tā mātou program, tingo mano Iesu tō mātou atu, i pure e tue mātou ki a koe. Amene.

0: in Cook Islands.
1: Te atu e a kara aroa mai i a mātou tā takitai. I tā auna tamariki i te aone, a riki mai i te pure, no te ao metua tāne i te ao metua vaine. A kariro ia rātou e iau, tāiake pirimau no owanake. Aruru ia rātou, no atu ea a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga i tō rātou. Turi ngā kau, ki a riro rātou e iau, mā moena au. E tūa tau, uatu, pure e te pati au. I te iau, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o tā au, tamaiti, ana tau, āmene. Ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te āpii, katorika, me taki maata, ki orana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
2: Mei takitika.
3: Teia tō tātou pe e Saramo. Saramo i tūnga uru mārua. Ka apai te ao maunga i te ao tangata. E te ao tua iwi oki. Ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua i te akaaka. I o te ao tangatara. Te tamariki a te aronga a pinga kōrera e akaora. Ka ati ati tā kiri rava. Oki aia i tei tā kinga ki nōra. I tō nāra au rā e rupe rupe e i te aronga tua tua tika. E maata rua oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingua e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingua me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
4: Pī monu rima toru tai.
5: Pe e salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. E i reira e ua ma ata mai ei te enua. E nā te atua nā tau tātou ua urai atua e aka mei taki mai i a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Āmene.
6: Pī monu rima torotai.

0: pimonu rima torotai.
1: Kia ora ana, kia koutou katoa, and welcome to another segment of Kids Corner right here on 531 PI on the PMN Cook Islands show. And thank you for your company, tamarikima. I hope that you will enjoy today's Kids Corner.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Pī monu rima torotai.
3: Te atua mauwe, ko koe rai te pū, o te pā e nua e. Akarongo mai i tō matou nei reo. Te ka piki atu nei, pāruru mai i a matou nei. O mai te korona mou. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e.
4: Āmene. E tupuna noku a tuparo mā roroa. No maniti. Ko suwana lolo hea mata ele. Hau. Kia rana, te atua, te aroa.
5: Kia rana, koutou, katoa. Me te maata, ia koutou, e te re atu ki teiti. Ko te ia, ko kaien rongo. E tamaiti nga tora ki rongo. Te ia tō tato pure, yo ho va tapunui, mana, e riri ni. I mene, paru ao, i tō o ingoa. Takarongo mai i tāku pure, pāruru mai i tā au nā tamariki aranei. Te au, ati anga, ruarai. Pakakore mai i tō mātou, tūtau kore i mua i tō au haroara. Tūrama mai i tō mātou harataa. Kia kore mātou i akaruke i a koe. Māri kia aruaru i te kite. E te mārama kia rauka te karape no te tauturu i tō mātou tangata tupu. Nā te akarongo i api i mai kia mātou te tā aka aka. Kauraro e te aka mai au teitau āru i āku i te aurā roarai. I roto i te ingua manarawa o te metua. Te tamaiti e te vairua tapu. Āmen.
6: Mami ta uawai au ngā kivitikai.
7: Au e taue.
6: I mami akamutu. O e te ati atu.
8: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka i te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga. Kua kite au i tō o mumura. Nā te tawake i kawe mai i tō o rongo. Ko te tumurākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki. Ko te moana tō o ata. Ai te tō o purapura mei te puarenga. Kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E kaweinga no te au ravakai. E taku e tūkaka i te aiai, te akatauira o taku manawa, kia kore au e kite i tō au mata. Kāre oku, mero e ara, kia kore au e akaongi i tō au kakara, kua makariri, kia kore au e rongo i tō au reo, kua maromaroa taku manukura, kia pakari nā te tawake, kia kakā, Uatu rai koe i te kakā o te aroa. Tūrama mai i aku e te akatauira o rangi a tea. E kaura, e kaura, e kaura.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia whakarongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nā kirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

0: tuatua kitikite no tia e petoma.
1: Rara ke tato e te uira mutawara ta tato anga anga i tere mabu me te pukarea mai a te ia i waraire a rungo maari mane o te petema ora e tu ki ko e te api te kura kau papa maori i maagere pira katoa te tere o te tisikauha mabu e te aro inga no ka petirato ki roto i te ia api ine ka ere mai tina e ka resia te ia kanono e na rawa e akonokono i te ia pupu mabu i tora tau tato i roto i te ia e petema o te conference e pira katoa te ngā oire tāpiri mai te sikawaka i te aronga ki te ia arikiri ki anga nā tātou a te waraire. Me ere mai koe, apai mai tā au merikai a ngai tā tātou māpū, pera katoa tā au ei aka ei tā tātou anau, e pera katoa me karo koe pai mai ne tā au anire tarai o ke mai ana, e tauturi tā tātou māpū tā tātou tātou, i rato i te marae, apai nei me atere rai e waraire, ki maruro tā tātou anganga, a ngai anga e tā tātou anau no tīpkari a mai. Pupungi mana kai rira, tā tātou breakfast, tā tātou matawara te hos, nā rā kare are ia, tia ngā tapiri, ere mai tauturi, pera katoa te kare se tauturu i tatato breakfast a te pupungia ki te manaka. Mātua puru mai tato ki maruro tatato nganga e ki mutawara tato a rāwe tato i te rāie e vareire e o te pupungi manaka kuputputoko o tato ki tau ngā ere te mātua e tato e te anga e tatato ando te atriti me kāru kui papu me taki numero rua Comet Crescent of Peter Drive i Mangere. Te pupu mua o tatato tamarika te me te rira ati parau te rua te hiri o te pupu te me te ae waraire mai ka piti rira tato tato te matawara arorangi te tikawa i whera katoa te kare sia na rato e akonokono i tia pupu i tora tato tato to i tia marae e sanga ta matawara te iri no ukiru tu ya koe i tamu ki makauro me te akonokono ngumaini koe matawara te ho koe i tia tupere ia akarana kai no koe te aru mai tauturu mai me kore teiru tuko ia akarana i tiri re kupanga pato kare are i aru mai ki arawe tato apai mai ta au kamaranga ki a nono tato ki kai kai e ki a kumakoma mato a tiri ra e vre e te rua i rea a tratu manaka i rea tratu manaka o tamna na tatu o o te breakfast e pera katoa te angai kapiti a te oire e te ngatapere e te kare se katoto e te anu wafu tratu manaka o tamna kirtu e te marae ora i turea ki tau ngā i rea te matu e tatu e aruataka ki ki tō tatu o mito te awhikipike e tumaki kopapa pera katoa te nō merikiritu te arumaki te umutu are kare maruru e kopapa te tō te aroa no koto te pure tune no koto tō aro atu ki tō tātou e te tangata te no tāwhini i ahoi a te aroa ki Australia e o ki tātou atu ki tō tātou i rumanea ki rito i ahoi mitawara te orunga tine i te aroa ki ako tō kātou
2: ka harungurungu atu tātou i te awa rāraka ki te e pera katoa i te onuti no kone mai tō tātou tai ake i a matapo te riki no koutou e enua manu
3: Kiolana tātou e akalungurungu mai ne tātou rātio te tiara Kiolana te tangata kūke ale Kia ana katoa tātou e enua man, tātou i roto i te pōpongi anuan. O tātou karere no te epitama, tātou anganga tāma ato tātou mutuare i te epitama, nā hoi mokoero. Ia ki tere ate ai e ate pōpongi pūreruru, pōpongi Wednesday, tātou e pimpi, te tāma angai to tātou mutuare. Te te amamanga to tātou mutuare no te au te, te kātou mamai te to tātou mai tō tātou marae i ki ea putama. Te rua te araraka kite. Tā tātou pātaianga i tā tātou anau me te ingoa mai. Te aie manama. Aie Thursday orono i te aie. O te aria mai. O me te pānimanga. E anga i tā tātou anau me te ingoa mai. Orono a te aie Thursday. E a te mana kai. Mana kape atu nei ka tātou ingoa mai. Tā tātou arikirikianga. Tā tātou peu. I tūmoronga i te au tere. Ka no mai ki nongai tātou patipapai no ti a anganga ati youth conference. Leira e polongoru ati pokongi manakai, ka lawe ia tātou tūoronga i au tere, ka no ki nongai i tō tātou oho no ti a tātou o te conference. Leira tō tātou nuti a no ti a putoma. Me ali pāpū mita ki a koe, te nātou kumumero, lingi mai, ki a kumanumu mita ki a tō ki a koe. Leira tō tātou kariri no ti a putoma, e aratu me lea te reo aroa ki tō tātou tāmina te atua e ngoi tō tātou arae, e ahoto tō tātou pāmitua, mamma vero, e rwai tūra tō tātou pāmitua, tō rāna koto i roto i te tātou ne, e aratu ki te tō tātou aroa ki tō tātou iare ki ngoi te tō tātou enua, i mataia boi tūmira makera.
4: Muni te, ora re ma, ka api I tatau te tapere rua I roto I te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tatou no ta tatou api I tatau. Ru I rua, ora re ma ki te apano te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou I te arepure, I te rave I tat koutou api I tatau. Api I tiakono, I te oroono, I te ru I rua I ko I tō tatou arepure. Ru I toru, tapere tae, api I tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparau, apano te ora a, ta tato kimikimi anga o te ekharesia. I roto I te horo e meoti te reira ora rima ki te apano te ora etu, tapere tae, ta koto api I imene e te api I tatau. Te rua, te akamaru rei nei au I ta tato ano mapu, ano tamariki I runga I te Tokoroa High School, te au tamariki I roto I te revera tae ki te revera toru. Ta koto au tare re, karanga I tato e derived grade exams. Me maki I koto I roto I anoe ma I te au tare re te kai, ka riro nga te au tuanga, te rave nei tato I roto I te e petoma nga te au tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tare re. Ka riro nga te au maka e kari atu I ta au I rauka I ta au I ki te no roto I teita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e tai rawa atu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora a. Ka roka koe I te aao mai I tā au I nangaro no te mea kare tātou e aao a tā tātou kāka o api. Ko te mea mata I konei e te omitua. Kare tā tātou e ano tamariki e erame ki te api. Māri ake e tāre re tā rātou. Me kare a rātou tāre re ka noa atu rātou ki te kāinga. Kare mātou I nangaro I a rātou I te erame I te tāmana mana tā I te au tuanga o te tāre re e pera katoa. Tāmana mana tā atu I te au po api I. E rātou te ere nei ki te api I. Kare te ia te tuata we, ka ere mai rātou a rāwe I tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou I runga I tā rātou āpi, ke oti mai taki tā rātou au āpi. A te paraparau, te ākara nei te au pitiniti I tokoroa nei, ka rave ia te tei speed dating. O te ia tuanga, no te au arunga anga-anga, me te kimi nei koe ina aru nei koe I te anga-anga, ka ere mai te au pitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aru nei, I roto I te au arunga anga-anga I tā rātou pitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me teiroto koe. Koe I te ia tuanga, ka roka koe I te ere atu. I te ora ngauru I te pōpungi, ki raro I te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro I tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko o te rātou I te ape, kāre I rauka I te ta inga I anganga, I te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te ora ngauru I te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei, te kimi I te te iau aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe te ta I māpū te inangaro nei I te ta I ngā I anganga ere atu ki te ia tuanga. Kia tau turu mai te atua I a tātou te ia ua te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia o rāna e kia manuia.
2: I te ia te anga harungo te tātou I te o arara aki ki te no kuto I te inua tangata o nukuroa. No konei mai I tō tātou taike I a māma pe ia tumu mākara.
5: Kia o rāna tātou kātou tō e tō nukuroa e nua e no ne ki akarana nei. I rina ki anga e te meitaki ua maira tātou kātou toa. Ia tātou e no ono o maira ki rato e I tō tātou au mutu are tātou ki tai. Ta ua tō tātou au arongo pakari tei apaina ere I atu ki rato I te homo e no ono o maira ki rato I te mutu are. Ta ua ki tai te aro o te tua ki runga I a rātou kātou toa. Pera katoa te ngā tāwini o te tua e no onei. Ki rato I tō rāwa mutu are. Nā te tua rāwa e tia kia pāruro, tātou kātou toa. Tā ua, te ia tō tātou a rā ki te nuku roa e nua, te aka maara I atu nei, tā tātou puri anga I te tāpati e tūmai nei. Nā te ia o te marama o te pite mā. Pati anga ki a tātou kātou toa. Nuku roa e nua, tā o tai mai tātou kātou toa I nei. Nā tātou e horis, tā tātou puri ngā pūtoru, a te tāpati e tūmai nei. Nō ria te pati e nei tātou, tāna mai, tāna mai. Kia pai mai kuru tei te areo te atua e ia, e kairai na tātou kātou toa, te rākatoa tō tātou au aia ke kātai mai ki te pure. Karanga nei tūtua nā te tuai nā o ki te mita ki te mataora. Kia no o te autai ake. Mā te tau tikai. Iri na ki oe, tō tātou iri na ki anga te rā. Kia tā oka tai tātou a te rā rā e te tāpati, te ora toru, te ngā imātou i e tātou. Kia putuputu tātou, kia kaimanga tātou, mā te meitaki e te mataora. Te rua tō tātou a rā rā ka kite, tā papātu nei tātou te tere, nō nukuroa mai, tō Brisbane, te rā katoa e tō Townsville. Tā tātou angai angai a rātou, i te rā toru o okotopa, te ora, e ora rua. Karawe ia ki rote i te marae, i ma tātua i mangere. Ara koe ngaro, te taitua o te Polynesian Centre, te taitua te i te marae. Nō ria, pati ako ui hatu nei tātou e nukuroa. Tēnā te arara ka kite, kua ka kite ia ki mua ia tātou. Tāna maanga te kite nei tātou, tai te apuputanga ta kite anere. Nō rira, tauturu ia mai, kāpiki anga, a te maine aga tire au, koi ukia Francis to papariu. Tāna te ia kāpiki a tai mai tātou kātou toa. Pera katoa tātou e te au metua waini, kua kite ua koe a tāo tuanga, taria mai te ei, ia ka ei, i tō tātou tai ake, te kā tai mai, na te convention e tū mai nei. Nō rira, kia mataora tātou, e kia noo tātou ma te rekareka. Tauturu mai te tua ia tātou kātou toa, i aku kia kōtou, ki ora ana, te atua te aroa.
0: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.
6: Me e tauturu tautou, e erena ke katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō o ora ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapaka umaki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akaitai te uua. E te ta ia tau tauturu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, Ka tauturu te whono i a koe e to o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti te anga i a koe, i tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono, i te ātoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you, koe i oki kāre varu ānere toru ono ono, hono ā varu, kāre varu ānere. Toru ono ono, ono a varu, me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peu ia a te fono.
7: Me ko irinagi koe e kua ati ia te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, i ngi atu i te PMN i runga te numero, kāre varu anere, e itu ono toru, toru a rua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Pekore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Kia tae tā au a kapanga i rata pui te ruanga uru rā, pide teimi a horongo i koe.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: irawa no te ora anga wairua.
1: Manako maata. E teitei maata tō Yehova e te rinui tāna tūtua. Isaia i te pene rimanga urumārima, irawa varu e te irawa iwa. Irawa varu, kāre oki tō kūrau manako i tō kōtou rau manako. Kāre oki tō kōtou rau airenga i tō kūrau airenga, te tūtua maira Yehova. Irawa iwa, mei te rangi nei oki e teitei maata tōna i tō te enua, koia katoa tō kūrau airenga e teitei i tō kōtou rau airenga, e tō kūrau manako i tō kōtou rau manako. Huianga, e a tāku rāwenga no te akamāru irui i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua? E a tāku rāwenga no te akamāru irui i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua?

0: Kia ora tātou kato tō te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te eni au kato tō. Pi mōnu kūki arani, tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora ana tangi kē e te iti tangata o te kuki airani. Tia tō tātou nō tino te iaora, tatau ia e te Māori i koroa. A ka ngāroi o te ao niti anga anga. Kua kamata ki te teo tāveni o te pai atua Medical Center e, kā tuku rātou i tā rātou tuatau anga anga, me kāre e akatika viviki ia te manamana tā maata o te iti anga o te ao pōpinga e te o rāvinga akatiri i te ngāi anga anga. Ko te tengauru maono tāwini e anganga tika ana ki mua i te tangata i te ianga i rapakaumaki, te pāti nei rātou kia ākara matatio, the Primary Health Organisation, i te o tārawa ki o te akateritere, kia o te teia i mua ki i rotupu i te marama o Okotopa. Nei kāre e rawe ia teia, kā tuku rātou i tā rātou reta tuku anga i te anganga. Kua tautu atu a Victoria Perry, the nurse practitioner ki te RNCD ka tūpono te ora o te o tangata maki no te mea kua roatu te o akara anga pāruru i te maki oviri e tai atu ki te mata iti okotai te o appointment māmā e toru marama te roa no te tatari e kua tāpapa ia te tāpapa anga pāruru i te o tamariki no te itirawa o te o neti kua tuatua mai a Tony Wai the chief executive o te PHO e te anganga kāpiti nei te o pupu kātō toa no te tūru atu e te o tāwini anganga e te o tangata maki. Te epitoma o te reo Māori, me tua waine Samoa. E te akangāte i te ianga a Aotearoa i te epitoma o te reo Māori, te tuatua nei a Eseta Le Manu, te me tua waine Samoa, nōrunga i te ākonoanga a tōna kungtu are tangata e rua tūtuatua. Kua vaiora ua te reo Māori i roto i tō rātou ngutu are. Kua ānau ia a Le Manu i Tutu Ila, American Samoa, e kua tupua ki aia i South Auckland. I te ane, kua āriki aia i te akoanga reo Māori te kai i Taranaki, ka piti atu ki tāna tāne Māori Samoa e tā rāua tamariki. Ka anganga katoa a Le Manu i te au mea nōrunga i te roro uira akarakara, ma te akamārama i te opiri anga o te reo Māori e te ngangana Samoa. Kua tuatua mai a iae, te tere nei tāna tamariki ki te kura e api i katoa ai te reo Māori. Nō reira, te reo Māori, te vai nei i roto i tā rātou anga-anga o te ora kātou toa. A ka ngāroi a te kuki ārani. Kua pati te parai minuta Mark Brown i te minuta George Āngene ki a ka ngāroi mei tōna tūranga iki anga. Ko tāne āngene te minita o te tipāte mani a kawā o te mau auri, e te tūranga wānang. Ko ia te aka ngāroi me roto mai i te pāti iki anga kaumani o te CIP. I muake aia, ka iki a kau i ai i tōna tauanga i te iki anga i te marama ko aukute. Te aka kite nei te nūti o te kuki ārani, e ko pati te parai minita Mark Brown i aia no tōna peapa ka ngāroi. I muake te openga o te epitoma. I nā rā, te aka kite nei a tāne angene e ka aere aia ka kimi tauturu e te marama i muake aia ka rawe i watu ei. Kāre te epeapa a ka ngārui e anga-anga kia no orawa te kaumani. Kaneke atu tātoirira i te nūti openga, ko ia te nūti o te tipoti. Tu e pōro, kua tau i te pupu viti e ono au tau i anga e pērā e tai positional switch i roto i te pupurongo rumātoru me ma te kākanga i te tiāpāni ananai no te Kapu Pacific Nations tu e anga openga a te ia aunga. Te aka ki tenei te oire o viti kua tā e ia a Elia Kanakaivata e numero varu e mono no isoa tuai i roto katoa i te atuatau i a Caleb Munts i roto i te first 5-8. Ka akamata a Tuidraki, Samu Samu, Vodre, i Rotopu, e ka pātana atu e i a Viriam Vakatawa. Ka akamata te atu e, i te 5 minuti I pātia tū te oranga uru I tia iai, I te ora viti. Tēnā I reira I te ititangata tō tātou nūti no tērā, kia orana e kia manaia.
2: E a te ie tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ie ni ao katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nūti no te ora.
4: Kia orana ko ai te ititangata I te ia ati angane I te iro tō tātou I te tuanga o te purengutu are, te kariro nā tō tātou tēke. The Reverend Dr. Matatumu Makara o te akonoanga mitua ararangi CICC e rawe mai te reira.
5: Kia rana tātou I te roa mātou tō tātou o tua. Ia ka metaki e te atua ko raukai te tai tuatau a rawe anga no tātou nā roto I te marewa I roto I te tuatau. Tātou kato tua e karungu mai nei tō tātou rātio. Kia rana I te roa mātou tō tātou o tua tō tātou o mitua pakari. E tairo atu ki tā tātou o pe. E mātou I e tātou I te kārawe I roto I te au tuanga tā tātou e rawe nei. Ko yoke ngā popo e toru I roto I e tātou I te kuki aran. E tua o te enua tō tātou uere ki matai apu e te rangatira. Kia rana rawa I taro nui o tō tātou atua. Tō te pangeria, te au tāwene o te atua I roto I te tuatau. E te toru ko yoke tō tātou government. E tāwini nei I tō tātou I stangata I roto I te tuatau. Ngā I rawa no tātou e kawainga no tātou I roto I te apō. No tomaira I te reira e tō tātou ora atia. Timoteo tai, pene tai I rawa tai e tai roa tu ki te I rawa tanguru mai tu. No tātou I roto I te apō ko iki mai e toru I rawa no tātou. E ia katomo I tātou I roto I te mana nui o tō tātou atua I roto I te apō nei. Tēnā konei te irawa toru, I porokiroki mairi atu rau I ako e. I ako I aere I Maketonia, e nōrai koe I FSR. Ki a ako atu koe I te tai pai, auraka rātau e api e te totua ke. Auraka e ako no e te totua taeke ua, e te tui tangata openga kore, e tupu e te marora. Kāre te marurui a te atua I te karongora. E te opengo o te kauenga nei, ko te aroa ia noroto I te ngāku mā. E te akawā ngāku metaki, e te karongo pikika kore. I roto I te tuanga, papa a te nāko nei, as I urge you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer. Or to devote themselves to myth and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God's work, but just by faith. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Roto I tō tātou tuanga, kua kakite a Paulo ki tāra tamaiti, roto I te evangelia ko Timoteo. E kia ako atu haia I te tai au tangata e a katupu manamana tāne I roto I te ekalesia I efesia. Te tāna e porokiroki maari e ki aia. Kia ako atu a Timoteo I te iau tangata ne auraka rātou e api I te tutua ke. Te rua auraka e akono I te tutua tā eke o e te tui tangata o penga kore. No te mea kua kite haia I te iau api anga. Ka tupu te maro I roto pū I te ekaresia. Ka tupu te manamanata. Ka tupu te aka kinuanga I te tai I te tai. O te mea kāre te mariroi o te atua I te akarongora. Ko te mea openga o te ia porukirukianga na paurua ki tāna tamaiti. Ko I oki te nāko nei te irawarima. E te openga o te akauweanga nei. Ko te aroa ia no roto I te ngākau mā. E te akawā ngākau metaki, e te akarongo pikika a kore. Te akakite mainei a Pauro, I te iau a kaueanga, me kare I tā au, me kare I tā tātu au apianga, ki a riro tereira noroto mai I te ngākau waro, e kua riro, e perakatoa noroto mai I te ngākau mā, e te akawā ngākau metaki, e te akarongo pikika a kore. Ko tā tātou ia ka anu anu, I roto I tō tātou oranga kiritite anu I roto I tia tuatau. Kia tūtua tātou i te tūtua tika. Auraka tā tātou au tūtua, me kare auraka tā tātou au apianga, e riro e i bebete i a tātou i roto i te kare sia. Me kare i roto i tō tātou community, me kare i roto i tō tātou kōpū tāta. Ki riro rā tā tātou api, e no roto mai i te au ngākau, ma e te kowā ngākau me te ki e te karungo pikika akure. Ko reira e te iti tangata, e mania e te tumumanako no tātou i roto i tera. O te mea tō tātou akarungo, kare e te reira, e noruto mai i te tai au apianga, e akariro ne e kite ake au i akoe, me kare nui ake tōku kite i te tūtua te atua i akoe, e kua riroria te reira, e vete i e tātou i roto i tō tātou au putuputua. Ko tā tātou rā ka anu anu i roto i tira. Ko iau ke ke riro, tā tātou au tauturu, tā tātou au apianga, e ke riro katoa te reira, e tauturu i e tātou, e ke riro te reira, e roto mai i te ngākau aroa, e pera katoa, e te kawā ngākau meitaki e te karongo pikika kore. E tairai, tūtua māta, e a te tūtua me kare e a te au apianga tā tātou ka ako hiroto i tō tātou iti tangata. Hiroto i te kare sia e tāhutai e tātou. Marira ko te evangelia a tō tātou atua. Kare atu tātou e tāe ki te pāsere i o te atu. Marira, a roto i tō tātou atu ko Yesu Mesia. Pure tātou ki te atua. Tēnā ria e tō mātou atua, tā mātou i a karongo no roto mai i tāona tutua i roto i tēra. Iri naki mātou e, nā tōna wairua te reira e a kanui atu, e tauturu i a mātou i roto i tō mātou oranga karongo. Ki a riro orai mātou e au apianga, me kare e au mitua i te api i tōna aroa e tō mātua tua. E kia riro katoa tō mātua o ngākau, e au ngākau mā i mua i ako e roto i ako e tō mātua atu. Te au ara e manganui tā mātua i rawe, te pure patine i mātua ki ako e. Kia apai ki atu koe te reira, e kia kite ora i mātua i tōna meita ki roto i tō mātua ora. Tō mātou au metua, tō mātou au taheke no maki nei roto i te tuata. A miri atu koe i tō rātou kopapa, i tōna rima ora ki a ora rātou e tō mātou atu. I roto i te ingoa o tō mātou atu koe Yesu Mesia. Pera katoa i te tai au o mātou, te ngere roto i te tuata. Nā o te reira, e aka kiki atu i a rātou i roto i tera. Tau turu mai e mātou i roto i tera. E te kamatanga i tā mātou program e tai roa tuki tāpanga. I pure pati atua i mātou te roto. E ingo te metua te tamaiti e te vairua tapu. Amene.

0: irawa no te oranga wairua.
1: Manako maata. E teitei maata to Jehova e te rinui tāna tūtua. Isaia i te pene rimanga urumārima, irawa varu e te irawa iwa. Irawa varu, kāre o ki tō kūrau manako i tō kōtou rau manako. Kāre o ki tō kōtou rau airenga i tō kūrau airenga. Te tūtua maira Jehova. Irawa iwa, mei te rangi nei oki e teitei maata tōna i tō te enua, koia katoa tō kūrau airenga e teitei i tō kōtou rau airenga, e tō kūrau manako i tō kōtou rau manako. Huianga, e a tāku rāwenga no te akamāra uroi i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua? E a tāku rāwenga no te akamāra uroi i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua?

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tōtua, kite kite, no tia e petoma.
2: Marara ke tato e te uri mutawara ta tato anga anga i tere mabu me te pukarea mai a te ia i wareire a rongo maari mane o te petama ora e tu ki ko e te api te kura kau papa Māori i Māgere pira katoa te tere o te tisikauha mabu e te aro inka no ka pitirato ki roto i te ia api ine ka ere mai tina e ka resia te ia kanono e na rawa e akonokono i te ia pupu mabu i tora tō tuatu i rutu i te ia e petama o te conference e pira katoa te ngā oire tāpiri mai te sika waka i te aronga ki te ia arikiri ki anga nā tātou a te waraire. Me ere mai koe, apai mai tā au merikai a ngai tā tātou māpū, pera katoa tā au ei aka ei tā tātou anau, e pera katoa me karo koe pui mai ni tā au anire tarai o ke mai ana, e tauturi tā tātou māpū tā tātou tātou, i rato i te marae, apai nei me atiri rā i waraire, ki maruro tā tātou anganga, a ngai anga e tā tātou anau no tīpkari a mai. Pupungi mana kai rira, tā tātou breakfast, tā tātou matawara te hos, nā rā kare are ia, tia ngā tapiri, ere mai tauturi, pera katoa e kare se tauturu i tatatoa breakfast a te pupungia ki te manaka. Mātua puru mai tatoa ki maruro tatatoa nganga e ki mutawara tatoa a rāwe tatoa i te rāi e wareire e o te pupungi manaka kuputputoko o tatoa ki tau ngā ere te mātua e tatoa e te anga e tatatoa ando te atriti me kāru kui papu me taki numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Te pupu mua o tātātō tamarika te mei tīrera ati parau. Te rua tīheri au te pupu te mei te aie waraire. Mangai ka pitirera tātō. Tātō te matawara, arorangi tizikawa i whera katoa. Te ka reisia nā rato e akonokono i tia pupu i tora tātō tō i tia marae. E sangata matawara, te iru no ukiroto i ākoe i tāmaki makauro. Me te akonokono mai ni koe matawara, te ho koe i tia tupere i a akarana kai no koe. Te aru mai tauturu mai, me kore te iru tukoi a akarana i tiri re kupanga pato. Kare arei ia, aru mai ki arawe tato, apai mai tā au kamaranga ki a nono tato ki kaikai e ki a kumakoma mato a tiri rā e vrei. E te rua i rea, a trātu mānaka i rea trātu mānaka o pāna. Nā tātu o o te breakfast, e perakatoa te angai kāpiti a te oire, e te ngā tupere, e te kare se katoto, e te anu wafu trātu mānaka o pāna. Kirtu e te marae, ora i turea ki tō ngā i rea te mātu e tātu. E aruataka ki, ki tō tātu o mito, te āwikipike e mtumaki kōpapa. Perakatoa te nō merikiru te aru maki, te ngutu are kare maruru e nukupa. Te atua te aroa no koto, te pure tune no koto, te aroa atu, ki tō tātou e te tangata te no, takawhini a koe a te aroa ki Australia. O ki katoa atu ki tō tātou i Rumania, ki rito i a koe mitawara, te orunga tine te aroa ke ako, tō kato.
3: Kakarungurungu atu tātou i te awa rāraka ki te, e para katoa te au nuti, no kone mai tō tātou tai ake i a matapo te riki no koto e enua manu.
4: Kio lana tātou e akarungurungu mai ne, tātou la tio te tiara, kio lana te tangata kuki ale, kia ana ko tātou e nua man, tātou i roto i te a kopongi anuan. Ko tātou karere no te a epitama, tātou anganga tāma e tātou ngutuare i te epitama, nā hoi mokoero. Ia ki tere ate ai e ate kopongi kureruru, kopongi Wednesday, tātou e pimpi, te tāma ngai tātou ngutuare. Te te a mamanga tātou ngutuare no te a te, te kātou mamai te tātou mai tātou marae i te epitama. Te rua te araraka kite, tātou pātaianga i tātou anau me te ingoa mai, te aie manama, aie Thursday, orono i te aie, uria riama, me te pānimanga, te anga i tātou anau me te ingoa mai, orono a te aie Thursday. A te mana kai, mānaka pei atu nei ka tātou ingoa man, tātou arikirikianga, tātou peu, i tūmoroanga i te au tere, ka nō mai ki nōi tātou patipapaya no ti a anganga ati youth conference. Leira e kolongoru ati pokongi manakai, kalawe ia tatatu tuolonga i au tere, taka no ke ngua i to tatu oko no ti e tuatau o te conference. Leira to tatu nuti ia no ti e putoma. Me alipapu mita ki a koe, kite nga to kumumero, di mai, ki a kumanumu mita ki a tu ki a koe. Leira to tatu kaliri no ti e putoma, leira tine lea te reo aroa ki to tatu tamina te atua, ngua to tatu alai. E ako tō tātou pāmitua. mama vero e do e tu to za to pa mi to para no po to i lo te te to to ne e ala tu de to ta to ro to ta to yare ki no te to ta to no i no te bo tu mira ke to ta tu ta ka to to ta ko no ma ne ta ta to la ke e ta ro ta de de te ro ka ta ta ta to ana mo de la ke i o no ba i te a ti ka no ta to i a tu ku ya to ta ko ka de
3: Ko tō ora a kaipaupu e rā, kaipaipa anga tīrei rā, nō o e tō o kōpū tangata, e pērā katoa, tā au ākono anga, tā au piu, e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport, i te aka ngāti tei, i te e tā au e ano ano. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport, i te tauturu ia koe kia tupu te ia kaipaipa anga nō o. E rai rai te au aka mānia tā rātou, ka rawe rātō, nō te kaipaipa anga i tō ora. Komo koma atu koe, ki te awarunga, te ka tauturi a koe, i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o atu koe te numero rua i turima, ta i kāre rima toru. Rua i turima, ta i kāre rima toru. Me kāre, atoro i atu te kupuroro wira, koma koma atu ki a rātō.
5: Te ia te tuatua aka ki te no tātou i tokoroa nei. Mūni te, ora rima, ka āpi i tatau te tapere rua i roto i te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no te tātou āpi i tatau. Rui rua, ora rima ki te āpano te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou i te arepure i te rawe i tātou koutou āpi i tatau. Āpi i tiakono, i te oroono, i te rui rua i ko i tō tātou arepure. Rui toru, tapere tae, āpi i tatau, te ora rima ki te āpano te ora etu. Paraparau, āpano te ora ā, ta tātou kimikimi anga o te e kāresia. I roto i te horo e meoti te reira ora rima ki te āpano te ora etu, tapere tae, ta koto āpi i imene e te āpi i tatau. Te rua, te akamaruirui nei au i ta tātou ano mapu, ano tamariki i runga i te Tokoroa High School, te au tamariki i roto i te rewera tai ki te rewera toru. Tā koto au tāre re, karanga i tātou e Derived Grade Exams. Me maki i koto i roto i anoe ma i te au tāre re te kai, ka riro nā te au tuanga, te rawe nei tātou i roto i te e epitoma nā te au tuanga i tau turu atu i a koe i roto i tau au tāre re. Ka riro nā te au māka e a kāri atu i tā au i rauka i tā au i kite no roto i teita i au api anga norera. Mōni te ki te varaire i te ora iwa i te pōponge e tai rawa atu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora ang. Ka roka koe i te aao mai i tā awe i nangaro no te mea kāre tātou e aao e tā tātou kāka ua api. Ko te mea mātai konei e te ao mitua, kāre tā tātou e ano tamariki e eramai ki te api, maari ake e tāre re tā rātou. Me kāre a rātou tāre re, ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou i nangaro i a rātou i te eramai i te tāmana mana tā, e te au tuanga o te tāre re e pērā katoa, tāmana mana tā atu i te au po api i, e rātou te ere nei ki te api i. Kāre tia te tuātou e, ka ere mai rātou a rāwe i tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou i runga i tā rātou āpi, ke oti mai taki tā rātou au āpi. A te paraparau, te ākara nei te au Bitiniti i tokoroa nei, ka rawe ia te tei speed dating. O te atu anga, no te au aronga anga-anga, me te kimi nei koe ina aro nei koe i te anga-anga, ka ere mai te au Bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aro nei, i roto i te au aronga anga-anga i tā rātou Bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma ā, me teiroto koe i te tuanga, ka roka koe i te ere atu, i te ora ngauru i te pōpungi, ki raro i te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro i tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko te rātou i te api, kāre i rauka i te ta inga i anganga, i te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te ora ngauru i te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business i tokoroa nei, te kimi i te te iau aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe te ta i māpū te inangaro nei i te ta i ngā i anganga ere atu ki te iatu anga. Kia tau turu mai te atua i a tātou, te ia ua te karere no konei e mātou i tokoroa. Kia rana e kia manuia.
3: I te iati anga harungo te tātou i te o arara aki te nukuto i te inua tangata o nukuroa. Noko nei mai i tō tātou taike i au māma pēia tumu mākara.
6: Kia ora ana tātou kātou toe tōnu kuroa enua eno o ne ki akarana nei. Iri na ki angae te mei taku o maira tātou kātou toa, ia tātou eno ono o maira kira toe i tō tātou au mutu are tātou ki tai. Ta ua tō tātou au arongo pakari tei apaina ari atu kira toi te hōmu eno ono o maira kira toi te mutu are. Ta ua ki tai te aro o te tua ki runga ia rātou kātou toa. Pēra katoa te ngā tāwini o te tua eno o nei kira toi tō rāwa mutu are. Nā te tua rawa e tia ki e paruro, tātou kātou toa. Tā ua, te ieto tātou arara ki te nukuroa enua, te akamara i atu nei, tā tātou puri anga i te tāpati e tūmai nei. Nā te ieo te marama o te pite mā. Pati anga ki a tātou kātou toa. Nukuroa enua, tā o tai mai tātou kātou toa i nei. Nā tātou e hori, tā tātou puri anga pūtoru, a te tāpati e tūmai nei. Nori a te pati e nei tātou, tāna mai, tāna mai. Kia poi mai kuru tei te areo te atua e ia, e kai rai na tātou kātou toa, te rā katoa toa tātou au aia ke kātai mai ki te pure. Karanga nei tūtua nā te atua i nā o ki te meitaki e te mataora, kia no o te au tāia ke mā te tau tikai. Iri na ki oue, tō tātou iri na ki anga te rā, kia tā o kata i tātou a te rā rā i te tāpati, te ora toru, te ngā i mātou i e tātou, kia putuputu tātou, kia kaimanga tātou, mā te meitaki e te mataora. Te rua tō tātou a rā rā ka kite, tā papātu nei tātou te tere, nō nukuroa mai, tō Brisbane, te rā katoa e tō Townsville. Tā tātou angai angai a rātou, i te rā toru o okotopa, te ora, e ora rua. Karawe ia kiro te te marai, i ma tātua i mangere. Ar koe ngaro, te taitua o te Polynesian Center, te taitua te ia te marai. Nō ria, pati ako ui atu nei tātou e nukuroa. Tēnā te araraka ki te kuaka ki te ia ki mua ia tātou. Tāna maanga te ki te nei tātou, tai te apuputangata ki te anere. Nō rira, tauturu ia mai, kāpiki anga a te maine aga tire au, koi o kia Francis o papariu. Tāna te ia kāpiki a tai mai tātou kātou toa. Pera katoa tātou e te au metua waini, kua ki te uakoe a ata au tuanga taria mai te ei, ea ka ei, i tō tātou tai ake, te ka tai mai, na te convention e tū mai nei. Nō rira, kia mataora tātou, e kia noo tātou ma te reka reka. Tauturu mai te tua ia tātou kātou toa, i aku kia kōtou, ki ora ana, te tua te aroa.
7: Kati anga ti ere tuki wha ono roto mai ama te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te kuki airani. E reo pati anga te ia ki te utitanga te kuki airani no o nei ki Aotearoa nei, te ere mai ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu te noroto mai te immigration i rarotonga, ka ere mai ki nutri nei te parani nei rātou, te ere mai te noe mani. Ka inora o ki rātou i te kite, te mana konoko anga o te ititanga tai kone, te pōpingo o te Cook Island status, a kape e me apply, a kape e rātou, e te akakite angai e kuki airani rātou. A ka tina mō angai tō rātou turunga kuki airani. Te Cook Island status e tūtua nei tātou, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Ka reo tātou passport no tātou re. Ka reiria e rau koe te akataka e me e kuki aere ni koe, me e amua koe, me e tonga koe, me te mōra koe te passport o te nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o turanga, ko tō o passport ia. Me e te passport nutireni tō o te ara tōra koe ki te kuki aere ni, tuki era te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me e kuki aere ni koe, i raro ake i te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe e kuki aere ni koe, nā rato i te okme anga i te birth certificates, e i te akataka anga i te o metua e kuki aere ni e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander, a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga i anga e toru, oki ka oki ki muri. Me ka rauko i ako te akapapu mai e naroto i te birth certificate e to o metua, me kore to o tupuna, e kuki arani e e naroto i te birth certificate, o roko te e to o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e ta e one way, ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramerato e one way ticket to, akaramerato e kare, e ture o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, to rato, akasika ia re rato i te ere, ta e uatere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
1: Tūtua, kitikite, nō tia e petamaa.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Angati era tuki fa ono roto mai ma the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it ko ki arani era opati angate ya ki te tanga ko ki arani no nei ki Aotearoa nei te era mai ki akamara mai ia tu ko kalin status e pupu te no roto mai the immigration i ra rotonga ka era mai ki nutsi nei te parani nei rato te era mai te noe mane ka i nora o krato i te ki te te mana kono ko anga o te tanga tai kone te pupinga o te ko kalin status ka pe eme apply ka pe rato e te aka ki te angai e ko ki arani rato katsina mo anga i tō rātou tūrunga ko ki airani. Diego Kailin State Tisu tūtūni tātou is the stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tātou passport no tātou re. Kua re ria e rau koe te akataka e me e ko ki airani koe, me amu o koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutrieni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o tūrunga, ko tō o passportia. Me e passport nutrieni tō o te aratora koe ki te ko ki airani, tuki e rā te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me e ko ki airani koe, i raro ake te ture at immigration koe ki akapapu mai koe ko ki arani koe nā rato i te okume anga i te opus certificates e i te akataka anga e te ometua e ko ki arani e tō nā metua o te aite anga o ki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander kare o ki e kotinga i anga e toru o ki ka o ki ki muri me ka rau koe ia koe te akapapu mai e nā rato i te birth certificate e tō o metua me kore tō o tupuna e ko ki arani e nā rato i te birth certificate ko roko tia to Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramai rato e one way ticket to, ka akaramai rato e kare e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia re rato i te ere tae ua tere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
2: Ko te ia piu e perimuni e piu ka maui e to o Nara me manata koe re, tangata ta au iki te koe re, e rawe ana e te piu, me kore ko taroto ka koe e, te rawe ne te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua e e tana au piu, me erme i tana muni, te tai ka pati putu putu me e te tai muni, te tai te me, ka tutu ua e e norunga i te muni, me kore norunga i te pere, e te tai, kore kere re, ka reona te me o ho au ki te o piu te matau i e, me taroto ka koe re, te akaparane te tege no o e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi te arae tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inawara ka toko koe e tangata Pacifica ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka awai muna re ta rawa koma koma. Ki te au aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyu niu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare ticks. Tia ticks kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka ticks koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Kia ora ana, tātou kā, tōtoe tāku isi tātā i roto i teia pō monire, piru ngā tunei tā tātou rāti o pēmō no kuki arani, tangi reka ki roto i tō tātou taringa, i roto i tā tātou rāti o, pera kato i runga i tā tātou matapuka, i roto pō, i roto i teia pō, te maraka nei o tō taeke, Mrs. Tina Mata Iti, no te apoe mai tā tātou tūngu programu o te metua e ora nei. Marika katoa au, te aka ki te atu i te tai hau nō tino tātou iruto i te e petoma i mua kera te reira te oro ngā tu neo tō kore o aroa ki tātou kātou tō e tōku o pā metua. Tēnā o nei rato i e tamake makaurau, a karana nei e pinira vāke tō tātou pā e nua. I Aotearoa ne o Tireria, taira vātu ki tō tātou i Pukarea, me te akarongo mai nei koto, i runga i tā tātou roro uira, ki o rāna katoa, ki o koto katotoa. Te maraka nei au, i roto i te epe tomai te akakite atu, i roto i tō tātou pāmetua, e mangere ne pera katoa i o tara i roto i te tere tere anga tō tātou putu putu anga o te wakatau tua ma ua ko mama manoa i o tara pera katoa i mangere ne i roto i tō tātou pāmetua tere karaka nei au e no atu te tūkaui o te oraanga i te tuatou, te anu tikai, ne, te anu tikai, te maruru i nei tō tātou pāmetua, i te aere mai ki tō tātou putuputuanga. Kare rai rau koe i aku i te akangara poina, i te aro atu i tō tātou metua, te iroko i e te apikipike maki, te taipai kope ki kiruto te aere maki, te taipai no roto mai te aere maki, te orong atu nei tōku reo aroa, ki o koutou e tōku au metua, tōku au taheke, i a tātou e tomo mai nei kiruto i tā tātou putuputuanga o te pāmetua. Reo aroa katoa ki ruto i tō tātou o pāmetua i ruto i tātou i ākarana nei i waoake i tō tātou o pāsirei e nutireni nei. Me te akarungu mai nei koto e putuputuanga tā koto tā te pāmetua. Tēnā aro nei o te kitei o koto, tēnā aro nei o te arawi o koto, tēnā aro nei o te tūtou ki koto. Kia ki te mai tō tātou i te tangata ti e ua e tō tātou o pāmetua i a tātou e putuputu nei. Te maraka nei o i o te rerua e rua i Otireria, e rua tātou putuputu anga pāmetua te ki te papua ue, te rawe nei rātou i te tai o porokarāmu, tāora i tō tātou o pāmetua. Ai, kāre ko te akakoroanga i te ere mai e kā rawe ui pānga kā ore. Putuputu anga o te pāmetua e rā o tai te mea kā ore e rua rā iroto i te petoma, te ai te akakoko mai tō tātou pāmetua ki te ngāi, ta, i te ngāi o kotai te tāmatauranga, te imene anga, te pukapuka anga, te ki te atu anga mata, te ki te mata, e perakato te kaikai kāpiti anga. I roto i te ia e pe tomai ta pākenei ahiri ia mai mātou, e ko ki te mai au, i roto i te tai au metua o mātou e, te tai au apinga tā rātou e inangaro nei. No atu e, ka re rau ko ia aku i te apai e rātou ki, te tai tere no rātou ki te kuki aere me ka ore, ki otirere me ka ore, ki porapora nā te tai mai e, te akara u atu nei rāu, ki te tai au tuatau, e maana mai nei te rewa, hopefully, maana mai nei te rewa, te e tāo e mana kono ko nei no te ia maramatika e kia tātou kia pai tō tātou metua ki te kita patātai ki te e te tāmatāore e rātou ai kare tātou i maana te anu nei rā i te ia rā ma te tika e o te anu e tā ngā tue ki tō tātou o pāmetua i nei te aka koromaki o nei te anui i Aotearoa nei e tia ki atue kia maana mai tō tātou rewa e akara atue te tai au prokarāmu te kariro e te apai tō tātou o pāmetua ki tapa tātai ki akara karāna i te tai ko te tai au pati anga te pati a mai nei ki aku no tō tātou o pāmetua no te mea te tai pai te karanga mai nei Mrs. Mataiti e nā me ia mai te tai tere no tātou ki rarotonga. Ki manga ia, ki ai tutaki, ko ai ka ere, ko ai ka re rauko te ere, te aka haro ane uki o te tai pae, e, ka re uki a rauko i te rere pa i re reina, no atu i te ia tuatau e, te maroiro i ua ne, i te ere o mai ki te pāmetua i roto i te u epitoma, tā ngā tu e ia, ka ere ka pa i a rātou ki wa oake i tō tātou pāsire, ka re ai, no te a, pēnei, te u tuatau, te u mata i ka ere i tātou ki mua, pēnei ka tupua ki te. Te rā nera, no atu te tūkaui o te, te rai anga o te o mema, te apikipiki o te kuapapa, te maraka ua nei au e, māko mā mā mā noa e, te tai mai nei, te tai mai nei te o epitoma, ki rato i te e putuputanga. E ārai ora, na, e ārai ora. No reira, te e ratu nei tō kore o kāpiki, ke tātou e te o māpū, e te o tamariki. Me tō o metua e no ono ua mare te kai ngai, kāre ana anga anga e raveara, e te inaura nei te ere parakoko, e te arawi to ona o te tai o taiki, e reona, o te arawi te tai o taiki, o, e, a paina ia mai. Paina ia mai konea Mrs. Mataiti. I nē, ti konea mātou i te tō tātou mutu ore o te Metro Tietai Māngere ni, 362 Massey Road, Māngere East. I, ti te taitua o mai te KFC nē, me ka ore i te pai tō tātou are library i Māngere East. Ah, ere mai, te roto i te tuatau i orongo uru ki te ororoa. Tira, e ārai ora, e ārai ora, kare roa ia. Te mātanga o te ome mai ere mai nei, iwa orai, rongo mai rātou te tangi o te string band, kua hamata kia nei te tā uri uri, e tā uri uri, Ai, te topo mai ki roto I te akarunguanga I te reo imene a te pupu string band a te pāmetu ai ne. Te manakonoko ne raino te tai tuatau I te rekoti anga I te tai au imene e tatane I mātou no te tai ripene rekoti o te au imene tai to kare a Mrs. Mata I te akarunguanga te au imene I te tuatau mo a tai au akarungu. E te maraka nei au te au metua na rātou e kireti mai nei te au imene tata mai nei te au imene e au imene ta ito I nā. Ta ito e te mea koe te kātera ka te au imene ere. Te tau tāne mātou, ke otia mātou e ta ingoro imene e pēnei e ka rauka I te, I te heimana mēsa ki te sponsor mai. I te tai tuatau no te rekoti anga I te au imene ato tatou pāmetua no te a. No te moe moe a te tā mātou e nakunaku atu nei no te au tuatau ki mua. Te maraka ne rāu I roto ua I te aora me era mai tō tatou pāmetua. Te akara nei au te mataora I tō rato au mataina. Te imene anga, te tai pai, te tai a, te tō papa o mare te, te ua ue imene nei. Te maraka aro ki te ngākau no te au imene tangireka e imene nei mātou, pera hakatou e te aka nono anga, te aka tere tere anga o tā mātou programu I roto I teo e petoma. E kua, no te mātou ki teo me mai era mai nei te teme, kua aka pupu mātou e mātou e toru pupu. E toru pupu e te aka tere tere anga. E tai pupu nāna e nā rātou e rawe mai te, te pure o te rera pupongi, e te tai pupu nā rātou e tuna mai tā mātou kai I te rera e petoma, e te rera pupu, e te toru o te pupu nā rātou e ka te te amamau e te hōl e pera katoa I te pack up I nā ngai nē, te akoti me o kōti mātou. So ko te tai o ka tere tere anga te, te riro mai, e te tauturu mai e Mrs. Mataiti nē, nā ringa ka aro, wō ua hamate, e te set up I te oro, e te akapapa anga I te morning tea, e pera katoa I te kai. I te ia rā, ua ka aro a mai to wō pāmetua I ahu, un te ia au tūranga, rare e rave I e rave nei au, o tauturu mai, ko oro aho o mai, ko pate mai, Ia oronga ki te kātou tō, ki arare kāpipiti mātou, no te iau tuanga tātakitai. I roto katoa I te ia katere tere anga, kua aira mai tata I au tai ake me tāku I tāiku I te epeto mai tā pāke nei, kua tuku mai tā rātou tauturu, e re kā nāo I te patipati tauturu, re kā nāo. Are rāwen ku āwhi mai e Jesu e, e pats e oronga I eina, e kimi e kite, e tō papā e oronga I e te atua I te aha mita ki anga ki a tātō. Kwa nā reira rai te ia pati anga, ku ere mai te ta I au māpū, te ia māpū e au tamari ki te ina, te au mema, nā tō mātō au mema, nā tō tātō au mema pāmetua, kua mua ina, kua hangaro I te tua tau nei. Kua maara mai te ia au tamari ki tō rātō metua, e te atakinga meta ki a te putuputu anga pāmetua I tō rātou au metua te itaka ke kua oke mai, kua oke mai, kua pati mai, how can I help? E hea kāna te hea uta, how can I help? Wis, amen, a rewe arai tangata, nea ka ere mai e, ka ui mai e, a hape ahau te tauturu atu anga I tō tātou pāmetua. Ha, meira mai koe, mea rawe mai koe, Mrs. Mataits, autara o mai koe te hea autara ke hau. Ah, best friend rawa tāwai nā. No re, te apati a ho atu nei hau ke tātou. Me e tauturu tā au karauka I a koe te tauturu mai. Aira mai. Ha, ki te koe I tā te atua ka mita ki anga I tō ora anga. Nā roto I te tāwini anga I tō tātou pāmetua. Ha, e ai a, e arawa atu I a autu anga karauka I te rawe. Ko era mai te ia ngā māpū. Te tama ina tātou o tangata Greg Haurua. Pera katoa te sister ko ko Aroha Nui Stubbing e tā rāua tauturu I oronga mai rāua e te maoro I tō tātou o pāmetua. E rua pe tā mākene ko I e tika te maoro anga te upoko te kaki e te paku iwi e te rima ai. Kai ore ake mātou ka set up I te tai ngā e maoro no mātou. I te e pe tā mai tā pākene I aka ki te uātike koutou tā mātou tuanga I aka no mātou te maoro a te tōkana tangata. O te ngā rima, e pera katoa, I te pākotiko te anga te maikuku rima e re o te o mitua, te o pāmitua, pākotiko te anga, me re me o te taipa, o e ua toa I te roro ai ne, kare o ki apaina I ana ki apai ki koe te ngā e manicure, e te pedicure o ki a rai a, e o ofa mea tangata I tāna service free of charge ki tō tātou pāmitua, e te pākotiko te I tō rātou maikuku rima te akamane anga, kia ore ki I e te repuine. Nā koeira mai, ko rawe I tia tuanga, it's a lot of work, e a kaanga ngā teia, e te rawe ne karipapuia me e rua raepa, e toru raepa ana tangata I rau koe te tauturu I a mātou I te potoru, no te me e a kaanga ngā uki teo anga ngā te ka inangaro I a kia rawe I a ina. I te pākoti koti ua I te mai kukurima, a koro maka ka mea maru o ki tā mea maria o ki kore tō tātou o pāmetua tō rātou rima e momae o ki nā. Nā gōrongo mai a tangata e te tauturu no te pākoti ko te atu I tō rātou mene mai kukurima e te maoro I te rima e te tāope ngātu ki te pākoti rō. Nō tea, e pākoti rō rura e te tai I rave ia. No tō tātou pāmetua, te inangaro I te pākoti tō rātou rōro. No reira tāko aka meta ki anga, tu pokopokara vātu, pori ara vātu, ngā ora vātu, no te he tai ake, no tangata. Meitake atu pakarawa no tā au tau turu I nea. No reira e toko au tai. Me e tau turu kia tā oa, me ka inangaro koe tiru toko e tireira anga anga o te pākoti koti mai kukurima, pākoti koti mai kukurima. Ai. Kei nā aro e tā au tātoro. Aere mai ki tō tātou pāmetua. Me kai awha koe ti wai tā tātou koe ti otara. Aere atu ki tō tātou pāmetua I reira. Ko te e teo tae ke te aere mai nei. Te orongo mai nei tā rātou tātoro. E kā rau koe rātou I te rave. No tō tātou pāmetua I nei. Kia mataura rātou. Kia reka reka kia pere pere kāwana tō rātou ngākau. E I tā rātou e tō rātou tuatau. Me tomo mai rātou ki roto e tō tātou mutuare. I roto I te metro ho, aha me te katoa te atuai, no te atuatau e rawe nei te anganga, te taoko tai o te o tamariki a te ia o metua e aere mai nei. Ko rātou te ia te tautiru mai nei aku, e te ropiropi anga I tātātou au kai, e te tua anga I tātātou au kai ki tō tātou au pāmetua, e te rawe mai anga I te tai au tautiru, ki atu, nāru ngāke, e te tautiru mai I tō tātou ako koroanga, I roto I te uru I toru pōroa. I rena ke oku o ke mea mama manoa no te prokaramu apopo I te arawe ako atonga I a rātou I roto I te tuatau. Reo aro a katoa te I a rātu nei, me roto atu I te pāmitua I mangere nei, ki te ta I mea mao mātou, ko I a maakinga te riki. Ko taka ke atu tōna metua wa I nei te I epitoma I te pāke nei, ko atoro atu mātou I aia I roto I te I rā, e te aka pūmaana anga I te ia taiake e tōna metua wa ine te taka ke I mea mai koe ki roto I tō tātou putuputu anga kua kano o te pāmetua e I roto I teo tuatau o tō tātou tūma te tenga tō o tō korua tā ao tō o ngā metua ka atoru mātou I a koutou ka e ratu mātou tō o pāmetua I te tauturu I te aka pūmaana I a tātou I roto I tō tātou tūma te tenga. I roto I te ia mataiti e rua rae ngā e rua o, that, o mātou ngā metua te itaka ki atu. Please, tātou e te o tamariki, aka pere pere I a tō tātou o metua, a kono meitaki I a te akaro, I roto I te itua tau, te reira tūma te tenga mai, te reira tūma te tenga mai, te reira tūma te tenga mai. Koe oki o mai nei ono te tai tūma te tenga, te a karo, inara, kānoa no ia, tā tātou tauturu. Me ko tō o tuatau, me ka aure teta I maanga muni, me ka aure teta I maanga, ei tauturu, I roto I te waka koroanga o te tūmatetanga. E ngā kauparaua nā ue, e kuki aere nio, kauparaua nā. No te mea, te kite nio, te haro o te atua, I roto I tō tātou o putuputuanga tūkeke. Tō te evangiria, tō te enua e perakatoa tō tātou, tō te pāmetua I ne. I tā tātou rupirupianga, tā tātou ākonokonoanga, I tō tātou I te tangata, I roto tika e te atuatau tūmatetanga. I ne, te oronga atu nei au, me e tūmatetanga tō oiruto I te era, e tūmatetanga tō oiruto I te era. Tāko reo aro a kia koutou, e tāko pure no koutou I roto I te atuatau no tātou kātotoa. E nā roto nei I te ia tūmatetenga rika rika I nei. Kari akara e toko ngā kau I hia lak, kari I maru ake me roto mai te tai tūmatetenga I te ia pata māke nei, te ia marama ake nei toka te ia. Kari akara e maru, e rāko o mai e tūmatetenga, e rāko o mai e tūmatetenga. Kua riro rā te ia, e te apai mai I te manakona huanga, kia, te iri nake anga kia tātou katoa e te iti tangata I nei. Ia tātou, kia akono I tō tātou ko papai, kare rāwa, ka tēni tā tātou tūkai mā ngai nā, e tō tātou orangai te akono angai tō tātou ko papa, kia roa tō tātou orangai nā. Koe I celebrate uātura mātou te varunga uro tō papa, te tāna utara, kia tāna pune te ki te atua, kia roa tōna orang. Ai, no reira, happy long life kia koe my daddy, tāko purera no o kia roa tō oranga kia, ki te uarai o ia koe, ki te ua tāko anau ia koe, tāko aremoku puna ia koe. Irina kia anko tā tātou purera te e te o tamarikina. Please, no o kiroto I te oranga evangiria. No o kiroto I te oranga inangaro I te tāwini te atua, kā ki te koe tā te atua ka mita kia, ki runga I tātou, ki runga I tō o ngā metua, ki runga I tō tātou kōpū tangata, e tō tātou iti tangata. O te anō anō te e te atua I roto I tātou, ke tāwini ai, ma te tai o tō tātou ngā kau. Te karanga nei te irawa, ke ki te o te airera tāku o tamarika nā te aro te tōtō tika, kā are rawa oku e mareka angai nea. O te anō anō te e o tō tātou o metua, Ya, no reira te ia prokurama ia kano ia e me tua e orane, tira tira tua e te tamariki. Ke riro te ia vairua ka maharero ia tātou e tuku ai tāke. E tuku I te tangata, ia tātou e rare kāpiti nei, e no o kāpiti nei, e moe kāpiti nei ki tō tātou o me tua. Te tai au tuatau, I tōku ngā, I tōku papa, Are o I roa ana te nu o ki tōku me tō awa ine. Karu ki o ia e te māpū arara I au ere me unu tiri nine. I tōku pāpāra o ki te haue o te taitua ka perepere I te o metua. Ea, te taitua ka perepere I te metua koi o ki. O te noanga I te pā. Ia e arai rai a rātou I te rare. Karu ki a rātou me te raukara I te rave tā rātou o rare raveara, angangai raveara. But no rā ki te pāe. Anganga kāpiti ki a rātou, o tō rātou mataora te, o tāko te ia ki te neki tōku me tua tāne, ea, mataora atu, ea, ia a tātou ki a ārira I a rātou te o me tua I te rave, tā rātou I mataora, I ki te rātou I te rave. Are rāve anga, e u ki a ronga anga anga ina, e u ki a ronga anga anga, me tua anga anga, kua mātou o ki rātou I te rare ina, mātou I te anga anga. A, ko te autara, ko te tūtua, putuputu te e tāko e rungo nei, are rāve anga, kua mātou o ki te rare ina, e u ki te re rae, kua mātou I te rare. Te ere mai nei ki te uki muri mai, te uki muri mai, e te tōtō e otara e ne, e uki kōpē tā te tai, e uki maro ki ki a tā te tai, ea, ki a tātou o ki a te o tamari ki rato I te e tātou, ti e uki tātou. Ai, otara mataoro, tōtō mataoro o ki tātou I rato I te e pō, e kimi kimi anga manako no tātou, e a tupu anga I te tai manako nako anga no tātou, e a ka pēa tātou e no nei rato I te oranga, I te ākono anga I tō tātou, me tōm, I, me ngā roana, wow, te mi inera e o tōku māmi. Te mi inera o tōku māma, ka reo I aka perepere ana I ae, me tāku I aka perepere nei tōku me tō tāne roto I tērā. Te mi inera, a reo e ki te ako ana I a manui, I mua ke kāmate, kua re kō te anau I ae, te autara, I tō ona reo e, I ae tō ona pirianga ki tā ako tamariki, e pera kato ki tā ako are mokupuna. Nā, te riru o nei te ia video I te akarakara ua anga I ai me maara a rātou ku mitua waini. I te ia rāra, te tōtua māta I akarongo nei au ruto I te o tūmata te ngā pōroa I te o tai a kina o te ia tōtua I me te ora nei tō o mitua a ka pere pere ia. Ina, no o ki te pāi a rātou, kai tā rātou tōtua, nā te tai reo tupunai, kai te uawa reo tō tātou o mitua ina. He ara e tuatua pakari te iene. Tuatua a ka maroiroi e pera katoa. Me kare koe ki te ake ia pāko e mi I tō o metua. Kare koe I ngaro e ke vātata koe ki tiri e tuatua no te me tōna mamai. Tūke ua ke rai tiri reine. O te a ka maroiroi te no te autara no tō tātou o metua. No tō tātou o pāmetua. Me te ora nei rai tō o ngā vovo. Tō o ngā tupuna tāne tupuna waine. Ki a ka mita ki e te tua. Te marakanea o tāku are mokopuna, ko ki te tō rātou vovo, ko ki te tō rātou pāpā vovo, tō rātou tupuna tāne. E te akaranga anga nā rātou e, ko ki te o tōku pāpā, ko ki te o tōku māma, tōku tupuna tāne, tōku tupuna vaine. E I atu au tātou e kuki are nie, te no o nei ki roto pui a tātou, te uki e auki e rimauki, are uki te. Are uki te me e, ko pūtangata te tai e no o nei e, e auki e rimauki. E nē, I roto I te ara, e toru rai. E toru rai pa, me ka ore e auki. e ora nei roto I tia tuatai e tato. Very interesting. I wonder. Te kime kime nei o tene tai ki te tai ka rauka a karongo mai nei e. Aka ki te mai ke tato I tia rai. Ahai, te e tōku ko putangata e auki e ri mauki. I te I tō e metua e ora nei. That will be very beautiful. Me ka karongo ke tato e e ko putangata te tai I roto I tia uki. Tia rā e toru rai ta hui ki te iau. Pene e a te tai. Te aka meita ki anga teia, me kua ki te koe to o ta au ina, e ta au ina re. Ta au ina, e ta au ina re. E a I auki I roto I to o kopu tangata. No re, te aka meita ki atu neo e tātou e te iti tangata. No te e tua tau puto, no te e tua tau e te tua tuanga, no runga, to te atua, ta te atua, ka meita ki anga I a tātou I roto I to tātou ora anga. E no te e petoma, a te e potoro e tū mai nei, e me kare au anga anga e to kua pa me tua e a karongorongo mai nei, me te a karongorongo mai nei koto. Me no vo mai koe I Aotearoa, ko tai mai koe ki akarana nei, a te e potoru kare au anga anga, e ono ngoro mari ma o mataiti, e rea tukirunga, e atoro e mai mātoi mangere nei, e mai, me e mai koe e arawe mai a E mai, ina ora koe te ki te, e a te e tutu e pupu wa awane e Mrs. Mataiti te o e peto makatoto. Tapa mai, 362 Massey Road I Mangere East. Parong ouru ki te orarua. Era mai, e toko o tae, waina mai toko to o me tuaine. Era mai, aru mai me kare au anganga. Era mai, aru mai, era mai, orongo mai ta au tauturu no tātou I roto e te e tuatou. Tōku reo te ke tātou e te iti tangata. Kia matutu e kia maruru I roto I tā tātou aka perepere anga I tō tātou o me tua. E hau te atu I tōku tō tātou programu I roto I te pō, te karanga nei, Roma I te pene tainga uru mārua. Roma I te pene tainga uru mārua, I rawata e teia nei, e ta. E teia nei, e teia tā tuatua. Ko a karuke aina te atua I tōna, I te tangata, kāre rawa. Sorry, ina ki akatanu ako atua tōku I rawa. Te tatau atura, Roma I te pene tainga uru mārua. Roma pene tainga uru mārua. I rawata I te karanga nei e tēnei e a kua utaeke. Te a kua atu nei o I a koutou I te aro o te atua. Kea tuku atu koutou I tō koutou au kōpapa e ātinga ora e te tapu e te tau ki te atua no te akamori e tau I a koutou. O te manako te e ina aroa te akauti atu I roto I tō tātou programu e norunga I te tō tātou kōpapa e tā tātou aka ngāti te anga I te atua nā roto I te tabini anga iaia. I roto I tētua atau. O te ego Mrs. Tina Mataiti, no te tuanga programu, o te metua e ora nei, tira tira tua I te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.

tuanga o te mitua e ora nei tira tira tu ai te tamariki. Nā te ietai e kio tātou. Oh, sorry, te kore taku mai ki on here. Tēnā e te tuanga o te mitua e ora nei tira tira tu ai te tamariki. Aka tere tere ia i te ietai e kio tātou, Mrs. Tina Mataiti QSM. Te whorai te tuato e te itinanga te kua ki airani e rongo oru mene te toe paka ki nai te whoranga horu i roto i te pia rātio nei. Nau, e tū mai nei ki runga e tātou programu ka akarongorunga tu tātou i te puputare kareka himene mene te ka hano mai ki roto i tā tātou i tō tātou pia rātio i te iepo nei i te katangitangi i te o himene a rātou e pera katoa i te tua mai no rungo ki tā rātou e tāpapa nei te pupu he kālesia o tāra branch no te ianga ngā tā tātou e tāpapa nei ko yoki ko te youth conference ka tere mai tō Australia tō te hipukaria e pera katoa tō roto ia Aotearoa nei me runga mai te hiku o te ika a Māui e tai wātiki raro i te wai pounamu o te puti so yeah ka hano mai rātou ka himine mene e pera katoa ka e au vānanga akamārohi rohi anga karere tā rātou ka henanga rātou i te tuaki e tātou kātotoa i te epone i te tāpapahanga no te epupua tātou no te anganga tā tātou ka rave i Aotearoa nei i te iahepetoma e tū mai nei e te ititanga te kuki airani te te tai himene no tātou kātoto e te tāmata ore e tātou te tiakianga i anātou ki a hanu mai ki roto ki runga e tātou programu ki roto i te pia rātio nei pimonu kūki airani

0: Tēnā e reira e te iti tangata takoto e a karongono mēra tō tātou imene, tā tātou programu i te tuatau, koe au ki ko te kārangaranga. Inā e te iti tā, e te irina ki anga i te iti tangata ko mataura koto i te akarono o meanga i tā tātou programu, tātou tātou taiake, tā tina mataiti i a kariere mai ki tātou i tēnā ai pō. Inā i muri wāke i tēia imene e te iti tangata ka ere atu tātou re ka continue atu tātou i tā tātou programu o te karangaranga i tēnā ai pō. E o taiake tēno tātou i runga tā tātou ratio i tēnā ai pō, ka ere mai rātou ka utatara mai ki tātou, ka tuatu o mai te tai o manako, ka imene mene mai ki tātou i runga i tā tātou programu o te karangaranga i tēnā ai pō kia mataora tā tātou programu i tēnā ai pō. Pimonu, Cook Islands.
1: PMN Cook Islands.

Tūrau, ki ko tū katoa toa e akarongorongo mai nei ta tātou programu. Te oranga vairua i rungai ta tātou rātio pi mōnu i te iepua mōni te i tamaki makaurau nei. Ua atu te matangi e te ua, i rena ki au e te maana nā rakoto, rito i tōko tūa mutua re tātakita. E nā te karanga neri e te tūtua nā te atua, i rito i ai sai e te paniri mangauru mārima, i rawa ono. E kimi kōtua i ai Jehova, koe ki te ake aia. E kāpiti kōtua i aia, koe i waitata mai aia. Pura tātou ki te atua. Te ka mita ki nei mātu i a koe te atua. Nō tō aroa taka ki i a mātou te tangata nei. E tā hawa ka mita ki a ngai a mātou. Thank you mātā e te atua. Nō tō tia ki a ngai a mātou, nā roto i te iepō. E te ia tia ngai te atua ko te a mātou. Te tuatau i tā mātou. Pura karamu te i mātou i a mātou. Tō ranga vairua. Te pupu atu nei mātou te rirakitu i tō rima. Ke riro nā au e arataki i tō mātou au manako. Tā mātou ka tuatua. Ke riro te rira i te akai paipa i ako e te atua e ako e anake ua. Nō mai nō mātou kātotua me te kamatanga e tai uatu ki te akautanga i rutu i a Iesu mātou i pure atua i. Amene. Tō tātou tuanga tatau i rutu i te ia. Pō, ka kite na tere rau ki rutu i te puka a Isaia. Isaia e te peniri mengoru mārima. Irawa waru e te irawa iwa. Tō tātou ngā irawa no te ia pō. Isaia e te peniri mengoru mārima. Irawa waru e te irawa iwa. Te nā kōnei. Kāre o ki tōku rāu manako i tōku tōu rāu manako. Kāre o ki tōku tōu au airanga i tōku rāu airanga. Te tūtua maira Jehova. Mi te rangi nei o ki e teitei maata tōna i tō te enua. Ko ia katoa tōku rāu airanga, e teitei tōko tōu rāu airanga, e tōku rāu manako, i tōko tōu rāu manako. Tuku tātou iku nei te tatau anga i te tūtua tika nā te atua, ke riro ai ai te tūrama i tātou, te aitanga o tāna tūtua tika. Tō tātou ui ngai rira no te iepū te karanga nei, ia a tāku rāvenga, no te akamāru iru ia rātou, te apikipike tō rātou akarongo vairua. Ia a tāku rāwenga, nō te kamāru iro i a rātou, i a pikipike tō rātou a karongo bairua. Ka imine, ka kamāru iro i a mataura tā tātou kumukumanga, uri uri anga manako, a kairiri manako ki runga i tā tātou porokarāmu i te iepō. Kia rāna.

ka mente ki e te tō te irawa mane te oro e mai ke tātou te te ati ane. E irawa mane te te akararai tō tātou o mana, e tō tātou o airanga. E kāna ni o ki te tō ke tātou, tō tātou o mana, e tō tātou o airanga. E irata i ako, kia o ki tātou ki aka mana korai, o te tō tō mua ke tātou katoto. Nā te tō e oro mane te mana ko mane ke tātou, ta tātou o maanga i rawe. E tō tō ne te tō ke tātou, kia akarakara tātou i tātou ti au tātou. No te mea, te ta eo tangata te ere nei tō rātou o manako. Te akarakara nei te ta eo te o manako marurui ia ka mātutu te tātou o tamariki te e tō atou. Ke uke tātou kuru te te tō, ke aere tātou, i te aeranga tātou e tō e akakita mai nei ke tātou. Te tūtu o te manako, e manako pūtunga te e ke tātou. E manako koe ka arawe koe te anganga, e rawe koe. E manako koe, te ka aere koe tō o aerangai, ke rawe koe te tūtu o nā te tō, rawe koe te tūtu o nā te tō. No te mea, nā te tūtu o nā te tō e akatika i tō tātou aeranga kātoto. Nā te tūtu o nā te tō e oro mai te tae o manako mātutu ki a tātou. Ti runga rā ia koe te ina ki te tō. Ti runga ia koe te akarai, ti ia te tō e i te pai ia koe. Te ere ni tātou, te ere kato ni te tō e te pai ia tātou. Hare te tō e akarku matiroi rui ui tātou, ua akakita ma e ki tātou. Hare ui akarku matiroi rui ui kōtou. Tō tātou o manako ki a mātutu e ki a marurui. Tō tātou o eranga ki a ere nā rungai te matara te tau tā te tō e o i manako mai no tātou i ato o eranga rei. E eranga no tīnia, eranga kuru tui te tūtua tapu nā te tō. Te akonsa ngoto tātou eranga, mi te mea e o mōpiri koe tō akonu ngoi te atu koe ki tō pōng o kitu koe ka no koe kuru te pasire i o te tō. O tōku manako te ino tātou, te manako no koe mai te tō, te eranga na tātou tīre e rawe te akarai ka ere tātou kiru ngoi te e matāra. Iru ere e matāra tā tātou ka ere tātou, te matāra oiti e te matāra pararauare. Nā kuke te tātou e te matāra pararauare, te mea tīre ro te inia o te matāra oiti, o te matāra te e te koe kuru ki kuru te pasire i o te tō. Nuria e tau e tātou ki aka mātutu tō tātou o manako, e tau e tātou ki aka mātutu tō tātou o aeranga, ki ere ki tāte tō e pati mene ki a tātou ki a rawe e tīre. O rea ko tōku marang manako te ino tātou runo te ti atiamani.

Kia ora nā ko o tātou i te roa mātou te tui te ia a ia i nei. Aka me te ki te tono te tika anga ki o ki mai i runga i tā tātou. Rātio i te tukutuku ate i te mana ko. Nō runga i te ia irawa

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Kia ora ana, kia ora ana ko tātou katoa e te iti tangata. Ina i tia tātou e te iti tangata ko tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou programu te karanga o te pō koe o ki ko te tukuanga haroa. No reira e te iti tangata me e haroa tā au, haroa rā ano anga me ka oreara ina oro o koe te haroa i tō o taiake. Te tā tātou numero kāre varu anere kāre kāre kāre. Tānu nui ia mai mā o assassination tēnā e pō ke tuku atu mā o tōko tō haroa. Kia karongo mai tō o taiake me koreara tō o friend taiake tō o metua i tā awaroa te ka ina aro koe i te tuku atu nō rātou. Te tai imene a Jerome i te tamatau rāti e tātou i te tuatau. Pimonu, Cookie Island.

0: The QR code ki te pasile o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anono i e tātou ki a kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Aka rongorongo mai i te programu, the QR code ki te pasile o te tua.
1: Ina reira e te tangata takoto e karono mera i tō tātou programu i tēna ai pō. Ina i te tuatau e manga e akamara anga tēia no te taeke no tātou katotoa. Ko i oki ko tauraki rongo te takakea ki ne i te ngā marama i te mua mata isi o tēia na ai mata isi e tātou. E i tēia e petoma i te maana maa. To ana rā anō anga no reira te akamara ne mato kātotoa i roto nei te pia rātio i ai no to ana rā anō anga i te maana maa i to pākene e tra o tātou kātotoa e te iti tangata e metua te e kōrero e tumu kōrero maruiro i te kua taka ki atu no reira te akamara ara o nei tātou i ai i te na aipo e te irina ki anga e te meteki o mera to ono kōpū tangat e i tō rātou ngutu are i tēna ai tō atau. Tēte tai i mene, i tāmata o rātu i ata.
2: Kāre koe i anga ia, i kite i au i a koe, i a kataka i a koe, kua ākono ia e au.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I teia hepe toma i topa ke nei te rā mana kai. Kua rawe ia te anganga tātou e... kua rawe ia te anganga ko yoki ko te Otara Music Festival. Nā, ko te taime mua te ia o te anganga i te rawe hi anga i Aotearoa nei. E reo... aka mei takihanga te ia ki te pupu wakaere o te anganga nei. No te... No te tuanga maroiro i tā rātou i rave i te taakotai mai i nā tamariki api i a tātou, nā tamariki himene, nā tamariki ura o Otara rau ko papatoe nā tūrua oire nei i te akārianga i te otārini a rātou i taua rāra ku akarongorongo tumātou ki te pupuno Tangaroa College mai toka tū kwaia humāria tukai nā himene a rātou himene i roto i tā rātou au himene tā rātou i himene kua takapini rātou i te Pāmona Pasifika kua himene rātou te himene Tonga Āmoa kuki Airani Fiti i Humaria tika e mata ora i te ki te atuanga e oti kua akari mai te pupu tangi kinura tangi what's it called orchestra.
2: Oh wow.
1: Tātou, you know,
2: the violin,
1: ere te cello, te tuba, e te triangle, hūmāria tika e mataora tika e i te akarongoanga i te kitea tuanga i nā tamariki a tātou i te akarianga i tā rātou au peo. Ati te mea mataora tika e kua tomo mai te pupu a tātou ko yoki te pupu tārekareka ko yoki ko te au o tamaru. Ko akari rātou i tā rātou au ura tā rātou i kawe i Switzerland i mata ora tika e uro wai te tangata ka atotua te taiaki ki te anganga ko yoki kutu Otara Music Festival i haku mata te highlights ahaku i no tau alana ko te pupu akatangi pū no tonga mai the brass band mahara tai au to tātou i pukaria te o sāpati ka atotua a te boys brigade i akatangi mai mahara tai au i tau atua tauro i tōku meintinga i te karongonga i tōku tētie nā ankara hoku i te akatangi pū i te au sāpati ka atotua so yeah matahora te anganga me taki rānu inui me taki atupaka ki te pupu i roto i te tākotaianga ko yoki ko te sistema Aotearoa ko rātou te turu i te anganga nei e pera katoa te Papatoe Otara Local Council and NZ Creatives no te au pākau te au tuanga tauturu tā rātou i tauturu i te akatupuanga i te anganga nei so te vairuai ko nei tā mana ko hangai ko nei ki a ravi e te anganga i te omataiti kā tōtoa e te pera katoa ki a tupu te au aronga ki a rahi mai te au aronga tārekareka i roto i te pupunia te au tamariki tamariki roto i te api i tua toru tamariki roto i te au putuputuanga o te community ere e pera katoa te au pupu ura i roto i te Pāmona Pasifika te anua noi ko nei i tā rātou i a kāri mai i tau ara te hinangaro nei rātou ki a te hinangaro nei te anuano i konei te vairua konei i te akatupu te anuano te hinangaro o nā tamariki a tātou ki a rawe rātou i te au tuanga tārekereka ko te himene me kāre te ura you know, no te mio ki te kitene tātou i te iatuatau tikai, te katoanga kāre a rātou a nganga e rawe ana a mi o te api e te mai atura so, tia te ia te himene i te tāmata ore i tātou kātotua e pera katoa i te kamitaki i te pupune

Kia ora nā tātou katoa e te aroa mātou te tua. Kia ora nā kia koutou e a karorongo mai nei tā tātou purakarāmo. Te QR code ki te bus lei o te tua. I runga tā tātou rātio pi mōnu i te ipo mōne te. I tāmu ki mkourau nei. Te karanga nei i te iriba nō tātou i te ipo. Sara muturu oruma a iriba tai. Kākamitu ki rā iau ia Yehova. Kari tīwata. Kia vai tā maurai, te ka mita ki iaia i rutu i tōku nei pā. Puta tātou ki te atua, e Yehova tō mātou atua i runga te rangi titi. Te ka mita ki nei mātou i a koe no te ia tianga mānia tā ai o runga mai. Ki a rāwe i mātou, tō mātou au tāia ki narutu i te mārewa i rutu i te ia tianga. Thank you mātou i te atua, no tā au tiakia ngai tā au pārurua ngai a mātou. Thank you mātou katoa e te tua. Nō tō waroa i runga o i a mātou te tangata nei. Te ia tanga e te tua te ara tune mātou ki mua i a koe. I te pupu i tā mātou kārawe. I te tui i te iora ki mua i tō nāruaro ki riro koe i te akatere i tā mātou anganga. Ki riro koe i te akatere i tā mātou katoa i te tui te iepo. Ki riro te rira e mea mareka i a mai e tō ngākau e te tua. I te ia Iesu msia mātou i kuri atu ai. Āmene. Tō tātou tuanga no te iepo, urawa mai au te rira, miruto mai, i te evangeria a Mariko i te penerima, i te varuanga uru marima, i te irawa turunga uru. Mariko i te penerima, i te varuanga uru marima, i te turunga uru. Kaka ngāro i putu tātou, mi auki mai tātou, Ka tatau atu uri rei tō tātou tuanga no te iepo. Te QR code ki te bus lei o te atua. I runga tātou rātio, pi mō nō.

Tūrō, welcome back ki tā tātou programu. Te QR code ki te basle i o te tua, i ngai tā tātou rā te upi mōnu. Tō tātou tātou tūtua no te epo, tiruta te rira i te evangiria a Mariko, te penerima, i rewa runga uru marima, ki te i rewa turunga uru. E te taiwa i ne, runga uru marua ke rauna mataiti, i te mate uanga i te atikiria. I rapakau i anau ki aia e te aronga rapakaura e maanga nui ko pourawa tāna apinga kare rawa i ora te maata uara tōna maki. E kitia kera aia ia Yesu ko nā muri maira i te aere nā roto i taua airenga tangatāra ko aka tūkia tūra tōna kākau. Nā koa kera ki aka tūkia ua atu au i tōna kākau ka ora i au. Mau i ora tau ati kiriara i reira. E kite i ora aia i aia uorai, ku ora aia i tau maki no nara. Kite kere Yesu e mana te iriro atu norutu i aia i reira. Ko ariwa kera i te erenga tangatara, nā koa kera. Ko ai te ia katukia mai i tōku ni kākau. Tēnā i reira tō tātou tātou angano te ia pō, Kaka ngā rei puto ko o tātou no te tai ngā meneti. E rei tātou kā korongorongo i te tai au i mene. No te tamato rai te ia tuatau. Me oku mai tātou. Ka rei tātou rei kā korongorongo mai i te au manako. Mi rei tua tū i tō tātou. Tua ngā i te ia pō. Te kiu au kou di te basle i o te tua. I runga i tātou rātio pi mō nō.

turu, turu, ki i tata tau programu te QR code ki te bus lei o te atua, i runga i tata tō rātio pi mōnu. Tēnā i reira tō tātou tuanga, tāku i tatau atu, i rutu i amariko i te penerima i te warunga oru marima ki te turunga oru. Te akakitera te rā i te tua no runga i te waine e tōna maki e tangoru marua mataiti. Ki te tātou i te ia, te ia tuatou, me ki te tātou e apikipike maki tō tātou, e tātou kone tau te kia diagnosi o ki tātou, a ki aga ki te mea ki tau te e ato tātou maki. Te te te mea kare ki tina ia nei te tau te maki o te tangata ia, ka ro o ki te tuatou, era tāu te tai tau te, era tu tāu te tai tau te, era tu tāu te tai tau te, e tau te tau mea rai, tau tika rai, ka re rau kei rātou te ka ki te mai e, e a te maki, tātou mea kare rātou ki te ia ia maki ia, tiangai te maki, te maatanga o te teime, I te tuatau e kitina mai e to tāo maki, e rauka e te tau te i te aka kite mai e e a to tāo maki, kua tāmare warea, too late. O maa ta tiriro, kare rauka i te vai rākau, kare a rātou vai rākau. Kare kate ia māma, kua kitina tagere ia e ato no maki, ko te mana mana tāeko ni, kare e vai rākau a te tau te, i te vai rākau tirira maki nōna. Kare rauai rauka nei te tai tau te i tōna tuatau i te akaora i tōna maki. Tēnā kua tatau tātou, are roa e, are anāpinga ko e tūtaki i te tau te, i te tai wai rākau nōna, i te tai rāwenga i te akaurai tōna maki. I nā arawe ai ai ai Yesu, ere mai ai Yesu. Ki te katoa tātou, i te rira tuatau, me maki tō o, kare koe aka tika ai ai ki te tei te urupu tangata, ki te tei te putuputu anga. Pēne norira ai ai, kore i kāpiki ai Yesu, Ko kimi ai ei te tai rāwunga ki kore ai ei kitina ia. Ko kimi ai ei te tai rāwunga ki rauka i ai te ora. Tupu mai ni tōna manako. Ki hamiri ua o te tōna tapakākau. Ka orao. Nā rito i te urupu tangata ku hamiri ai ei te tapakākau o Yesu. I tōna manako, i tōna karungo e ka ora ai. Ai tano tura e tan, tara hamiri angara e, tara tei mera. Are i tōna okianga ki te kianga. Are i te tuatau e uira Yesu e na ai ko ai ti amiri mai ai. I te rātai mitika ai tōna amiri ngai e Yesu, i te tapakaka o Yesu, ora tōna maki. Motu tā ue ua tra maki nōna. O fiu de tua irira e tōna mana kua riro tu miru tu i aia. Na ai aka tūkia mai ki aku, ko ai ti aka tūkia mai ki aku. Na ai amiri mai aku. Na oki mai tātou rīke tātou i tia rā. Me kāpi ki tātou ia Yesu, no atu e ia mirio ni tangata iru tui tia ni iau. Kā kiti ia Yesu e ko kāpi ki ia aia. Kā kiti ia Yesu e ko aiti kāpi ki ia aia. No atu e a te tūranga o te tangata. Me e ona mirio ni koe, me e tangata puta ua koe, me tangata rotoriri koe, e te vai ua tūra. Kare riro tō tātou tūranga i te tākore i te inangaro o te atua i a tātou te tangatani. Nō te mea, me a karongo tō tātou, nā te a karongo e a kakiu i te ngākau o te atua. Nō te mea, me tāti i a māma i rawe, me tāti i a waini i rawe, a karongo aia, a katupu aia i tātou nā karongo. I anu anu. I te mea kare tōna akaronga i karanga mai e kāpiki e Yesu. Me kārera, amiriko i tōna rima, mitirira ua atua, kare, tōna akarongo, ki amiri ua eia i te tapakaka o Yesu. Rawarai girera. E tūke tūke te nīde o te tangata tā Yesu i a kaora, i rito i te pukatapu. Te nā tō nikotemo, te nā tō Zakaio, te rā tō Maria rā wako Mareta, i tō rāua auweanga, i tō rāua tungāne ti mate. I tūki tūki katoa te approach a te tangata i a Yesu. Te nā tā Zakaio rawe, kake e kirunga i te tungurākau. Te nā tā Maria rā wako Mareta i rawe, pauanga me rua ki te uwe, e te kupukupu ki te tua. Kare ka te māma, are e kupukupena, are e mani tutuana. Aka tina mō ai ai tōna manako, ki āmiri ua ai ai te tapakākau o Yesu, rawara e kerira. Te kāro, te rame angare, mō ia Yesu, ki te ai Yesu e,
kua tae te mana mire tōtu iai. Tika tēra. Ki te kotoa, me tanga ngā tātou i tō tātou a karungu. Kare tātou e karu i tētua. Ka ki te tētua koe te rai kāpiki iai. Ka ki te tētua e a tātou i kāpiki iai. I te te mūki e tātou. A no orawa tātou e rai rawa te tikina o kāpiki tātou i tira. Tita e te me i e a karungu kore rai no tātou. Ere ku tātou koe te tātou. O kumai te tau te pai rākau. O kumai te kai i tā tātou ka kākatika i tātou i te kai. Me o kina ki tātou i te kai. Mūri am mare pūn pukutoro. E atu koto mana. Me kā rira, te kai ngā maira te chops. Ai, akapi e rea tu tātou ma ki warai. Eu sei te kapike turu tātou i a Iesu e, akaoro mai aku. Aru ku tātou ino, e takaro ngoe te kaua ngā te tau te i oronga mai ki a tātou, i oka mai ki a tātou e, i haka i pungu kotoro. Me kai oka i pungu kotoro ka kiau tia koe. Are, ka kai rai tātou i pungu kotoro. E ato koto mana ko. I a ka maru iru i rau ki a tātou e te tangata. Tō tātou tuanga ni, te akarungo o tera mama, ko tera o te rā tātea tu e anō no maira i a tātou. Tāna e nānā maira, ko tō tātou a karongo, tō tātou ngā kau. Me mana mana tātou, me e apikipiki tō tātou, me e riri tō tātou, ka piki i te tua, ka i o mai a hea. Ka rauka i te tua, e kua rauka ana i te tua, i te tau i i te tai uātu tangata. Me kā rera, i te akaura i te tai uātu tangata. I tōna tuātau, i aia, e a ae rera i te iniau, e tai umai ki te iara. Me tō pāpā tātou i te pā, ka e e umai te pā no tātou. Me kimi tātou, ka kitina i e tātou. Me pati tātou, ka akatika i e mai tātou pati ang. Mi tō papa tātou i te tō papa ngā mua kāre e eu mai te pā. Tō papa ko o tātou te rūt tem. Tō papa ko o te rūt tem. Te āo te tem. E ngā āo mai te pā ki a tātou. Nō te mea, te ta i te me. Mi kāre te pā e ngā ā. Kā tu pū mēngi te rāmano. O, kāre pā e tangata i rutu. Mi kāre ra. Kāre pā e nā rūt te pā e mai te pā. Tō papa ko o tātou. Tō papa tātou e ngā āu mai te pā. Me ngā āu mai te pā. Ai, te ara tūra koe. Me ko te ia tō o mana mana tā. It's not late. It's not too late. I te tua. Kāre e late i rutu i te tua. Me te kiki a i runga i te sātauro. I te pai a Iesu. I te minuti opanga. A ka pūmāna te tua i ai. Wow. E me te ki tika e te atua. Tēnā iri e te mana ko tāku i anō nui te pē mai no tātou i tīpū. E tauturu i e tātou me kā rera ia ka māri uru i e tātou. I rutu i tō tātou oroa ngā karongo ki rutu i a Iesu. Thank you mātou ki kōtū i a karongorongo mai tā tātou porokarāmu. I te umana ko no rutu atu i tō tātou tuanga i tīpū. Kia ka mita ki mai te atua i kōtū kātou tō. Orongo mai te marama e te i ki te ki koto e pera i te maru i roi i te kimi i tō tātou atu i a Iesu Mesia no te mea te ai e tō tātou ora ka ka ngā roi po tō tātou ka resu tātou ka karungorungo i te tai au i mene i oro ku tātou e varea te moe no te mea te au tūtū ora me te a varea te tangata e te moe a karungorungo tātou i te tai i mene me koki tō koto i te i mene mai ke mata ora tatu kuru tatu iri rei a mama mama tu tatu wa trao thank you mata no te tatu programu iti ye pu te QR code gidi bas leo te tua iu mai tatu ratio pimonu

0: Kia ora tātou katoa tuki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora nā koe te utek. Tēnei, te ruta tātou i te tuanga o te rito o te onuti. I te ia epitoma o ki to pākeni. Ko matarama i te ripoti o te o koikoi anga numero o te o aronga karanga i rātu e stalkers. Te rea tui te taitawa sini o te ia o aronga nei te ripoti e ki takoa. E ta e anere anga o rora au ki kua kautunga i atu rātu. Ko mana te ia ture ni are e tika tō te i te marama me i mana e te ture stalking and harassment. Traeria e taitawa siniria o tangata tei okane i atu tā rātou au warning. Ko te au stalkers o ki tā rātou anganga e tamā taku taku e pera katoa e te ai ai e te tuku au karere aka kino e te au tūtua ke kino katoa. E pera katoa mi tārā ka inumoro rātou i te harapaki te taipai a rātou e tanga angana rātou i te telephone a pai pai. Tanga anga rātou i te app. Ka kite rātou i ri are ti i anga i koe i te aura katotoa. Nō ri e ai ai rātou i ri a. Ngā rātou o ki tō rātou ngā kau kino. Haru e re rātou i ri i te tā mātakotaku. Wa kite i ri e te ako are ko te a tū tā mātakotaku. Harassment and stalking. E scholarship ta au gā tū koe. E ri mamata i ziki rotu e te are tāpaka anga. Nō ri e te o teke. Akaro koutou i tākoutou anu. Te te te meu ki kare tātou i ki te peni u ki are innocent, ya. Tirunga rātou i tā rātou telephone a pai pai. Kare rāu ki rātou i ki te anare. E tō rātou te me tanga anga rātou i tā rātou telephone are. E enemy tō rātou. Te ai ai mai re rātou ka ki te ti anga i rātou. E uti ko tuku tuku mai te ta iau karere. Karere aka kino. Nai rea e mea pūpunga uki i rea. Me uki mai tākoutou tamari ki te kāinga. Tamate ia tara tātara. Me ka re ta anga anga nei te phone tamate ia. Ari ria tara aronga i ria re e ai ai me re ia rātou. Me kore tō rātou enemy. Ko tamate uke koe ta au tata. E ria tō rātou ki tia re e ti anga e koe. Ina ria ti te kiang ta au tamari ki ria te mi te ki wāre ria. Karako i ria e mana mana ta. Ina ra uke ria. Ira roku i te ture. Ia gotu e tia ki teme. Kua mana tara ture. Tara i te aitanga. Ka tau turu te akawa e tika anga tō te akawa e te tāpaka ia rātou. Amani i e te ture, aka tina mau ia i te amata i te tapākini. Mana rā o ki ria, me tā o ki ria action ia i te rā rungu uru maono no me i te amata i tini. E na ki o teo te ke maramara wa mero ko tu i te aka no no anga. Ko te ia, wakaranga teo akawa e it's a serious offence. Ko te tai uki te awarongo ni, karanga i rātu ara e mea tō rātu e serious psychological social behaviour. Ko te rā nātura, ka reo e tēke ki te rātu tō rā, ka tipu o tōku friendship ki te rā o haronga mi te rā. Ka rātu i rātu oko e tōku, rātu e tōku circle, tāwa e circle of friends, something to think about te teo tēke. Tēnā mai tai imen no tātou, ka uki oko o mai. No te komakoma manako o pimonu kuki arani, te reo te iti tangata kuki arani, kuchini pera tia.

Kia ora ana koe te uteke te rutu tatu i te tuanga o te rito o te nuti. I te e putama i te pāke nei, wakaranga te tau te Wanda Jeremia Allen, koe o ki te curator, Documentary Heritage Pacific Collections, i koe te Auckland War Memorial Museum, e tere atu i te 1,005 anere au negative e au ripene tutu dea, i rutu i te Bellwood Studios. E ko te au negative ni me te 1920 ki te 1970 e rima ngā uru o tūmāmata i te o te au ripene te atane kua roka i agrutu i te vault. Nāra o kiria, te patine e ki te au kōpū tangata Pasifika o rutu i te au tūtū ni kia aka pāpū me o ki te tangata re no ai mā te au kōpū tangata kia tātā ia te au tuatāpapa o te au pāmetua ni e kia aka iru ia. O karanga ia re pingati ke te au tūtū o aka i pūpō pāpatito aka i pāpā graduation tūtū o te au tamariki. Te o tutu i roto i te o ngā i urupu anga me te tuatau a ka mori, tuatau a kaipaipa, e te wai a toro. Nā iria, irina ki o e te o teke, tō tātou o mitua, te airema i ki au te aro ane, pēne i tra o mata i te 1940 ere, te rema i ki te atua, i te tuatau tamaki, muri ua ki te tuatau tamaki, pēne e te ta i te au tūtū no tō tātou o kōpū tangata te moe i nā rairia. Ti i ngā i rea tā rātou o tamariki pēne o ki rea e. Kā re tā rātou o tamariki i kite. I nā rā o ki rea, kā kite rā o ki tātou, me ere o ki tātou i rea ki koe i te Auckland War Memorial Museum i te ākara ere i te au negative. E rau kai rea e tātou i rea i te akapāpū e e o kōpū tangata te ta ino tātou. E o tina tātou i rea e tū atu i te tua o te au tupuna ere no tātou. E te ta iku tātou rea kā kite rea e ko ai mā tā rātou au tamariki i tia ni. Ea, me kāre o kiri tia au tamariki nā rātou, e kite i te tutua. Wow, mea pāpū gā rātou e kite i tutua i tō tātou reo. I nā rea, tā tātou tuanga tara, i te aka māru iru i a rātou, i te turuturu i a rātou, i rutu i te au tuatou e kui kui eri e nei te au tuatāpapa. E mana ko tara e te o te ke orunga tu nei ki o koto. Tara ua, me e ti tāmaki mga urou nei koe. Ea, make the time. Kusa kari uku tātou ki te ana. Make the time. Ko i wai e te tauturu. I ko i te Auckland War Memorial Museum. Ātaru i atu te tā te Wanda Jeremia Allen. Pi maunu kūki arani. Te reo te iti tangata kūki arani. Tēnā mai tata inga me imen no tātou. 531 PI.

0: ki nui. Ko rawa ua te rā. Ko rawa ua te rā. Tia imene, ki te koe tia imene inua nā papa tiare. Ki te koe kare e mita ki ka ngaanga a te i orutu tia pi arātio.
1: Mako, ai, mania. Ia ati anga no tau e makri te te komo komo. Te roko ni au te aka mita ki a koe no tia tua poto no tia tua tau. Te ina ki anga re ka anau no ako o mei te ta i tua era na tau ka reko ti ako o tau a ta i tua tau.
0: No tia.
1: Nuria, mita ki maata no to o tua tau.
0: Me take ma ata e te ni, me take ma ata e te iti tangata kuki airani, te rā oa. E ta ope ngātu i tāku kōrero no te apō, te karangāra oki, te reo o tō pārata i tō e oa. Te rā pahi o te urua watea, te tahiri hiri rei te awa, o ārai awa. Te rā pahi o te urua watea, te tahiri hiri rei te maru, o ārai awa. Kia ora ana, e kia manuia, tātou kātoto.

0: Motuko Motu Edit Kia Pukoro o Vaivai Kia Mokora o Kaki I runga I te pī monu rima torotai
1: Ko au teia ku nōro teiti E tama I leo nā tangirongo rāwa ku moero teiti E tama I ne tōku māmi a tangi nā ngātoko rāwa ko te rā itirere kia waiki E tamaiti a ngātoko nā rongo rāwa ko mitua toto hiva E tamaiti a rongo nā rā ea rāwa ko tāputukura E mā anga a tāputukura rāwa ko noo uafu Me i roto mai rāwa I a ngā taura Me i roto mai a ngā taura I a taura ariki Ko ia oki a ngā maru ariki Kia rana
2: Kia rana koto kato to Kua utea ku moero teiti E te maine nā tangi rongo rao ko moero teiti E te maine tōku māmi nā nā toko rao ko tera itirere kia waiki E te maine a te rā nā ngere metua rao ko raita tāroro E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko tere pakia E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko te pairu Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru, ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

0: to tato hall tato ko kan community center ya kete mo ang mai ar mera to eta u po po po ki ko are dara ko ara ko ma jeta itu to kan ora to per per ko ar rato ire ko mata ro to tato isore ar kiri ki e to tato tere ta pro te ta mai te monte na te papa to ro me to na ma ko te paki i tu ro ti te tere ja mai ro to ka e ye tu ire te ta ngata ba ne ma to ire ko ko pu ra ko ta ni e ngata ba ne ti na mama ko pu a pai ara wai ka e ye me ko ni ye ti mama ro me to e te to ka to to ti e ar me rato ire ko to i no kirar ko ka pata ire ja ka ngai ti tere ra e ma tre ma to ti mai e te ari kiri kia tui tō tātou te rima. Te uja ngā tre kai te o mea kātou tō, sa te akita mai ko e rātou, wā aka ngāro e te rātou i tiri rapu. Tra mai rai tru irua i, wā rawata mātou āngai āngai te kapiti, te popongi e utuku e rātou, wā rabi eri tā rātou, tō ngā ngā tā rātou i akoro no rātou. Ya ya i i to ko ta mai te pesin o te mai to me to ma ara ar tupe ta ko ma ma ro me to no Australia mai o pili mai ra ye ko te te apuro o to ta to tere no tamaru mai popongi a ke ire wa ra ko a te tun ta ra to chi ari kri ke tui ra to ar tu ra to ire to ra to akuro tire ra ko to ko ar ko to te to ta to pa me to i ko ni ro ro ja ko te tere a te pesin me wi na nai e to na ru ku mi te ko ko te Queensland e nga i te no te o ta ta ma ma ke no ra to to ire ua rawe tui tā rātou piu kiri tā matara atu i te o rongo maki maki rato i rei ua matara te o tangata i te ere mai i te a karongorongo mai i tā rātou anga. Pupu Culture Group tō kupārata i tō te mea uke ua kapitia tō tātou ua piritia tō tātou ora i te munte tō i tōru ku ere tō rātou rei ki tō tunga i te akonga i tō rātou Campbell i te rawe i tā rātou i tō anga i te hapipi anga i tā rātou item te waraire ua ere pātou pōrua mātou koe tō tātou ngoto rei tai tua mai ngā eo te kuka arun Christian Church o tā mea te trok no the Blossom Parade warawe e te rei te pānāpai warawe mātou rei te akumane te tā mātou tiare te au mea kātou tō ki rungai te trok te rei rā e ere ua ere te arunga tika mai te ekai nā mātou kai kai mātou iwa o e dranga popo ngē ku uki mai ako te oka ere e te akumane te au mea kātou tō e akatantano te au mea kātou tō e tiri ua ere te mātou rei ki te tau ni e isi tā mātou pupu rutu tōku pārata ito ti rutu i te putuputuang e pera katoa McCain pera katoa papa makirai i omane pera katoa upa ua ere katoa mai e pera katoa kia tere isikera no Palmerston North mai rātou ta i piri mai kuruta i te rutu o ngai te pau i rungai te troko tā mātou aronga aitamu ua ere atu ku muake troko o Edmund e tō ngā turuturu i pai ai pera katoa i Sāria e tō ngā turuturu i pai rātou hakatoa ko Cheyenne nā ko Henry nā Cheyenne nā ko Henry ti akano noa no mātou me tira kamata e pera katoa ki te mata me te tai angoru mai wa pupu te e tōpu kuru te blossom poes a te Hastings i te mata i te mata i te kātou tōi roto i te pitama e rawe ui an te angang blossom poes ere mai te au pupu tūke tūke i roto i ria ko piri tātou ria tuku ke arani kuroto i ria i te rawe anga i tatatou peu i tatatou tuang o te teo mea kātou tōi ria o ke mai mātou ria ki rauri tumurākau taratara i te tā mātou pāre o te upang kātou tō merunga tūroka ko i tī tāhau tira te pai mea makrorāko o kemi te aole i tata i tōna tira mātou kai i tōna tira mātou te anau ria ko tāngat o ke tira mātou ria ki koe tō tātou ngutu ari tai tua mai e kua rawe ria i te akarakara i teo mea kātupu no teo tuanga te ka roi ia a te au tātou kumua te orunga atu nei te kato to rawe te akamaiti ang te tato kato to te utiakati er mai i te rawe mai te akamane to tato troka o te akura ang o te rira ra. I rato kato e to mato oire te rawe ine te taianga ang koe o ki te ere i te kumakoma ki te au pamito te e to ang noroto mai the Hastings Library i Hastings name. I te akamata anga te mene ko te to tato mito koe ni koe kuma matangi taiki no koe William Bates e prongau koe e ta mato i akamata i te wiwi te wi anga norunga to nora anga e tana tua no to nora anga te ame ang kirunga ji e nua e te ame ki tira. Si e ko era katoa te agara kana te e o mito i te rabe katoa e o te aga tira aere te ta e mito o ne te ta aere te wiwi e te wi anga ki aia tona ora anga tona ta pirunga te e no ki aga me te ki e te tua te program agara nei i te upa a mito ki a tua e tarato tua e ki a reko te ia ki aere te e pungkuru te library i Hastings nei e ria tato ria ki te e te tua o te ia o mito e ria te rabe e te rabe maru rui tarato anga me te rato te ame anga e te ame ki te ra te me tō wain koe ko ana e wain tu aru te yang ana e koe te Hastings Library e tōnu pū kāla e tā rāwa tangata nene e ara kato mana a ala ki koe te pāmito e te upaparo kato tō nori ki aka mei te ki e te tō nō te ire mana ko mahalu rui te aka maru rui te koto i te u oiri pīti e kuta ira kama mei te ki te koe uki i te omongu mātu ki te upamito e te ara mai me tō tātou i pukare a mai ki rungai te inu e kia akurungu kato ati tā rātou tō e tō rātou ora ang e tā rātou i kiti te mei taki e teo mea tā rātou i akarakara teo mea tā rātou i rawe i tō rātou ora ang irungai te inu ki a maru ro mai te to e tato ka to to e te o me e a ro ni tato ro te reva e ki a oron ko to mai te maru ro ke tato ka to to no ri ki a ko e e to o pu pu ta ka te ro te tato ra chu ki a oron o mai ra te to te maru ro e te mata ro ki ko to e te a ka te nga ko to to ko to ra nga tra vita tato nga nga ro te reva pe ra ka to ki to tato e te tato me ro mai a kra na e tai o atu ro te bluff pe ra ka to ki australia e tai wa te to tato e pu ka re te to te ro no tato ka to to
1: Ranta tu kato tu ada rumah tu tejo. Kau tu kerong orang mandi tata tu racio. Jauh ide. Kau tamak di Macau. Kiorana temani. Kiorana kau tu ada rumah tu tejo. Jematu iwangan ini. Manga makimakira rumah tu. Rumah tu tejo. Ini nak yang arah. Kaya karong mita kimane koto te tupunei ibangano inei. Lorera, koto mato no timua inanai. Korabai atu te ta ituanga tamataora a na teora hau teia a tuanga tamataora nga. Kua kapupu mai ki ratu. Irina keo ko te taimi mua te rabu ia te anganga ibangano inei. E te tumu e karangai au e ko te taimi mua te e katipu i ai o te mea. Ko rawe na ratu te tai wanga ngai muatu. Te rara i te mataiti. Ko a kapupu ratu i te tuanga. Ano tō tātou i te tangata Pasifika. E tō tātou i te tangata Initia. E te wai e tura. Ko a kapupu ratu te ia ki te ngai o kotai. E a kapupu i e tātou. Lorera, mataura te nganga te rabi e nenei, te o tārakaraka i runga i te pāk i muri uaki to mara super value i wanganui nei. E mata te au aronga te aere mai i te turuturu i te anganga te rabi ia i te amanakai i topa uaki nei. Lorera, e o tō mātou nuti mua tēnā ko te rua o tō mātou nuti e koi oki o tō mātou kimikimi anga muni ki rabu ia i ki a manakai e ka te pāme tua e tunu tōna ki tia e o maruru i rāte ngata ngata tunu koi oki ko papa oru me tua e rautai te ea e prakatoa tōna tokorua. E prakatoa te waronga te ea rama te tauturu i te no te tunuanga e te tonati e oko kwatu. Te kame rabanga te tae muni rata te pūte a tō tātou a pāmatiwa i wanganui nei. E no reira, te u manakua kamare rei wa tēnā e no te ia a tunuanga tōna te kimikimi muni a tō tātou pāmitua i wanganui nei. Iko te toru o tō mātou nuti me tā tātou i kite i tia ki sāpati e a kā ua tia te topa i wanganui nei. E kare rauki e wai e puke i tupu i wanganui nei. E parakatoa tau matangi ririnui te tupu i mana watu nei. Ko taire o te reira i te waringa o mātai a kilomita e te ora te reirinui o te matangi kare rā e tangata i roko ia te tumatetanga e parakatoa rā te tai au ngāi i runga e te tua o te oere kua inga inga te au tumurakau ki runga e te matāra e kare rā te reira i riro i mana mana tā e na te mea i rawe maru rui nei rā te tuanga o te council o tā rātou tuanga koe oki te paruru te kore te tātou i te tangata e rako ia te tumaratanga e te tipupu atu te au rākau runga te matara e perakatoa e te matara e are i ki raitihi e runga i a Parapara Road e maruru i te kai te ronga anganga e ere narunga te e matara te tutaka te tata matara ki e kore te tumura kau e nou kiringa ni matara e pera katoa te utoka norunga te tua maunga ki e kore e nou kiringa ni matara te takini kina te tata te tangata Kurira, e huto mātou nuti tēnā me wangani e zinei e inina ki au e te mieta ki umana tokoto tua e akarana e Te rua o takamita ki anga ki a kōrua te ngā tangata ngangarunga ki pia rātio i tēnā tua. E zina ki au, te mataora maina kōrua, te karongarongo ta mātou nui te mei wangani e te nei. Tō reira, tangi ke, tangi ke, tangi ke ki a koto kātotoa, e karongarongo maini ta tātou rātio i te era. Tō reira, kia rāna e kia manuia.
2: Kia rāna, ko e te uteki te ati angane te avion no tātou. Te kapaka pātou nei ki tokoro, kariru nā tō tātou teke nā te ota i tārai. E ora mai te nuti, no te opākau te i tupona i tokoro e te epato mai te pākene, kia rāna ki a koe e te ota.
3: E aka meitaki i a Jehova e taku vairua, e to roto katoa i aku nei i tō nāra ingoa tapu, e aka meitaki i a Jehova e taku vairua, e aura katoa katoara au tākinga meitaki e aka ngaro poina ia. Kio rāna tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Tēnā roto nei i aku te reo aka arawe ki a tātou kātou toa mei tokoroa atu nei. Ki e koutou kātou tō te akarunga mai nei ki tā tātou programu i roto i te iapō i runga i te pimo nuku ki airani. Kia rāna rava, kia rāna i te aroa mātou te atua. Te tuanga mua te inangaro nei au i te akameitake i te au kōpō tangata i pera katoa i tō tātou ki i kāresia te tai mai i te akapuma ana i te kōpō tangata o te ia metua tāne i o papa tangi. Tuakana maki kē, teitaka kē atu i teia ngāra i tupā kenei i te ru i turu kua rave ia i tōna pure openga e ko tuku atu mātou i ae ki te kōpō te inua. I nā rā, i roto i teia tuanga ko akari mai i te oranga teia metua tāne kua tai mai aia i te tuato i te 1970s 1980s i te tuato te New Zealand Forest Products kua kimi rātou i te tei o tangata anga i ko i te mira te mira maani peapa so kua ere rātou i te atoro i te o te iti tangata kuki arani e kua tai mai te tai a ka popo mai manga ia mai era mai rato e kimi puapinga i konei i tō rato ere anga mai kua no orai mei te ia papara i no o eie i tokoroa nei ere manga uruma tait i aia i roto i tō tātou oire I ngaro au i te aka meitaki i tō tātou metua i tau atu ato tei tupu i te manako nako anga ki aka tū i te tei ngutu are no mātou tei tupu te manako e kariru a tokoroa e ngut kāingo o no rātou kua rauka te au meitaki e rātou i tau atu ato e te kite nei tātou i te atu ato i roto i teia ngāra te kite nei e ata te tua i oronga mai ki teia metua tāne nā roto i tōna kōpō tangata e rātou te ere mai i te aka puma ana te akari i tō rātou inangaro i tō tātou metua tāne nō reira te nā roto nei i āko te reo aka meitaki anga o papa mau āuri a ngā vai vai e pērā katoa te metua tāne i a tama te aukura ma tōna are teina e are tuene e tā rātou ano tamariki i te aka meitaki i te e kāreza i tātou kātou toa no tō rātou tūma te tenga kua riro nā tātou kātou toa te ia tūma te tenga I te parapara au kua tai mai tata te puna tamarua i roto i tō tātou oire te inangaro nei au i te akameitake i tō tātou papa orumetua te ngā orumetua te riro i te akateri i tō tātou akokoroanga i te tiakianga tō tātou taiake me i te puna tamarua i pērā katoa a tātou katoa tō te ere mai tākoto ko umanga te au tīkiro te ere mai i te turu turu i te akokoroanga a te puna tamarua Reo aroa ki tō tātou papa oru metua te iaru mai e te tere, e pera katoa i te papa kāwana, e te au metua, te chairman, te au mata, te mautaonga. I roto i tā tātou tere, te tai mai ki roto i a mātou, tā mātou i rauka, ti pō mua, e ono tau tini, toru haneri e wharungoru tāra. I te pōpongi ake, kua roka katoa e itu tautini e tūmā. Te kātoa tua i rauka i a mātou i tokoroa nei, e te ingauru mātoru tautini e ono ānere iri mangoru tāra. So ki aka mei taki ia, tō tātou ngākau ora ora e tō tātou ngākau oronga. Te inangaro i te tauturu i tō tātou tangatau mei roto mai, te ekarese kuki arani. Te aka mei taki a tātou kātou tō pērā katoa, ei sekretere no tātou te iti tangata manga ia, i nga ngā rua i te aka mei taki a kōtou kātou tō te turu ia tā mātou kimikimi anga, e pērā katoa tā kōtou i oronga mai, i te turu turu i tā tātou puna tamarua i roto i te iangāra i a tātou. I tokoroa nei ki aka mei taki mai tētua i a kōtou, e nā tētua rai aka kiki mai, i tō kōtou o vairenga tā kōtou i aka pou, ki runga i te tere, nā tētua i oronga atu i te aka kiki mai i a kōtou. I te sāpati kua tai atu te au tamariki a tamato Gospel Keepers. Tō rato kimikimi anga i te tunu maanga o te pōpongi, i Breakfast on Wheels, e pērā katoa i te kawe atu ki roto i te au nutuari i a mātou i tokoroa nei. Ko te mea maata i te āpi atu i te tamariki e ki riro rai rātou i au tāwini a tētua, ki a riro katoa rātou i te āpi i atu i te au tuatua tā tētua i āpi i mai ki a mātou me i te mea e pu tāmo mātou te īrawa e auto te iaue a tārikaraka i a rātou e auto te iakaaka no rātou te pāsire o tētua nā ruto i te āpi i anga i te tāmo anga te īrawa a roka mātou i te akapuapinga i te ia īrawa nā ruto i te au anga-anga tā anga-anga mātou i tā tātou anau tamariki ki a riro rātou e te aroa o tētua i roto i a rātou ki a tāmau rātou i te iatuaroa tā tētua i a kārima ki a tātou e ki a rauka tātou i te kāri atu i te iatuaroa ki a rātou ka arawe atu i roto i te ngutuare e pera kato i te aunga i kātotoa Reo aka meitaki anga, kia koutou kātotoa te i tuku mai tā koutou inangaro o te i meriki maanga e pērā katoa koutou te tauturu mai tā tātou anau tamariki i roto i te tuatou. Ei tā opinga i a mātou i roto i te tuatou nei, e reo aka meitaki anga te i a kia tātou te irinaki i roto i tā tātou pupu tuepora New Zealand Warriors. Ko te i a anau tamariki te i akaruki i tukoroa i te sāpate e rea tu rātou. Tō rātou tere inangaro rai rātou e i tā tātou pupu o te Warriors. O te mea maata ki a tai atu rātou ki te tueanga te Warriors pērā katoa i te Knights. Akaru ki ua awi reira, po te mea maata iko nei. O te ia anō māpu mei tō rātou tamariki anga e nei. Kāre e mutu rawa na te o rātou inangaro i te e tuepōru reiki e pērā katoa tō kutao ki te e haru ana e te Warriors te o te makato toa. Tā kua irina ki rai maata tau e kua mataora te tueanga i a rātou i ere atu ei i te akara tō tātou pupu o te Warriors. I roto i te ia epitoma te akamata nei te au tāre re i a mātou i te āpi i Tokoroa High School. Ka noa te tamariki ki te ngutu are, era me rātou no te tuato ua o te tāre re me e pōpongi ora iwa ki te tuaro. Me topa atu ki te aiai, te ora tai ki te ora ā. Ka inangaro ia tā tātou anō tamariki e era mai rātou ki tā rātou tārere āpii e i roto i teia epitoma. Ko teia te epotema openga no te anō tamariki i te āpii e ka ere atu i tātou i te tuatou urute. I roto katoa i teia epitoma te āpii nei tātou no te tuanga o te tatau e tumai nei i te sāpati rā ā o hotopa. Kia ka meitake mai te atua i a tātou rāvinga tāna i oronga mai ki a tātou ki a tupu te mataora e ki a tupu te au ki roto pū i a tātou. Kira mai tokoro atu nei kia rana e kia manuia.
2: Kia rana ko e te utea ki tia ati angani te te waipoinamu tātou. I rāro roa i Murihuku Southland, Waiho Pai in Makango. Kariro nā tō tātou teke maruirui nā tere papatua e oro mai denuti nō Waiho Pai mai.
4: Kia ora nā tātou katoa e akarongarongo mai nei tā tātou rātio i roto i tia ia. Te irina ki nei au e te no vai ma anara o mai nei tātou i roto i tō tātou o mutuare. A mei te ki ngau kia pimonu, pai mei e tātou i te ngai okotai i roto i tia ia akarongarongo atu i tātou i te au nōti mei roto mai i te au oire. Ki ngā pore e a o te nei au te au ngai katoa e rongo e nei te reo o pimonu tangi ki rawa i a tātou mei raro atu nei i Waiho Pai. Tētai ngā nōti nō tātou. Ua mate atu oki tētai tangata i te tupuanga tētai u i roto pui tōna mōtoka e te rērue tarikāko i runga e te tīkoti anga matāra i te tua itinga o Waiho Pai nei i te varai rēra. No teia i tupu ua tāpiri i atu te Matara Highway 1 e Mill Road South i te tua i tinga wai o pai. Ua tai viviki atu te tuanga o te emergency services i te ngai i tupu e i te uanga. E ko tuka katoa atu o ki a Hato Hone St. John e ruanga ambulance e te tau te vāvā i katoa. Te kimikimi matatio i atu nei rai e atikai te tupu. E tara akamata ki te no tātou e no nei i wai o pai. E tuatau mā uu e te ua ua te ia. E mata ki te me aka oro nārunga i te aranui. Me te tangi ma atāra tā au rātio i roto i tō o apinga aka oro. Kāre koe e rongo i te o mea e tupuara i wa oake i tō o mōtaka. E mea me te ki oki, ia vai mata ki te uarai tātou ia kore e tupu te tumata tenga. Ko Zhengji. Te tai tōna ingoa ko ADC, tāna kimi anga puapinga ko te New Zealand Agri Development Limited i murihiku nei. I te ia mua marama nei, o tuku atu te loia o te konitara o te etua i murihiku i te hārai anga ia shi, ki aka mutu atu i te oore atu e āpa merioni, pākiri punua mamoe e tai ānere rimanga oru tausini pākiri punua pokatoro. Aka mutu i te tīpupu atu i te kiko o te iau manu nei, auraka katoa e pāmu i te au repo o te iau anemara ki te au arawai, te ka tākinga kino i te mekameka o te au kauai. I te waraini nei, no tōna mareka kore, ko akari aia i tōna riri, nā roto i te kaitamaki anga ki te aronga anga-anga o te konitara. Ko kirite aia i te tai i tōna kākau, ko pēni i tōna kōringo mata, e pērā katoa tōna overall ki te pēni muramura. Ko akapapu a Hayley Fidget o te Environmental Southland e ko oronga ia te tai pēpa ārai ieshi, auraka e taka iake ki te opati o te Environment Southland aka o. Ko te kimianga puapinga a shi te tūturau. Ko akakite te mata keinanga tangata o tūturau e pakaritikai te aunga kino o te au animara pē te taviri ia e au maniwa. Karua ki te tai o atu me a angi mai te matangi e te au aunga i roto i te mārewa. Pira katoa te taviri, ka taviri te rango no te aunga. E itunga oro a ji aronga anga anga. Inara, kare aia e ariwana i te ture. Te akara matatio ia nei aia i te itua tau e kimikimi ia nei e atana rāwenga no te akaiti mai i te ia kino ki te o nātura o muri iku nei. Tomato rewa i muri iku nei no te ia rāmoni te. Hua i te tai au ati anga, te tai teime pakari te ua, te tai teime tōriri. Pakari te matangi tairia ki te iwanga oru kilometa i te ora nā te tua toke rau ngai mai. No āpōpō i te ruirua, wa tāmana ko ia e kā ua e kā topa te kiona i runga i te o maunga. Kā ririnui katoa te matangi nā te tua pārapu mai. Me ākara mamau i atu no ā te ruitoru kā tōri riua nā te tua iku mai te matangi. Tēnā tō tātou nuji, me i raro atu nei i wai opai irina ki nei au e, kua mataura koto i te karongono mai i teireira tangike rawa, kua mātau uo ki tātou.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: A karongono o tu tātou i tēnei i te unuti no te pā inoa.
6: Ka tika stātou ki te inoa ko Tongarewa, te mene te onuti no kone mei tō tātou taiake i a puna panu.
7: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nu i roto i te ia popongi awatea i Tongarewa nei. Uau te ia koto koto soa ko puna, wano e aro atu nei e koto, e pai atu nei te o karere nuti. Me runga i te tūo tō tātou e nua, e aka kite ki te atu nei, e a te tupu nei i Tongarewa nei. Tō tātou nūti mua i roto i te petoma, i topa, kua tai mai te rua o te pupu o te vae au. Kua tai mai te rua o te pupu o te vae au, e ruongoru mawaru, rato i te kātoto, te tai mai ki runga i tō mātou e nua i Tongarewa nei. E roto i te, ko haru mai tō rātou pūmaata, ko i oki a Major Cameron Gurney, ko i te to rātou rangatira vai au maata i roto i te project te karanga ia e ko te, Tropic Twilight Project i tongarewa nei. I roto i reire i te epe tomata mātou i ere mai kua agamata rātou i te ravi ere i tā rātou o anganga te oti nei te reira te neke atura ki te rua ki te toru o te o project tā rātou e ravi nei. E te kitena ia nei te pōping e te mitaki o te iau anganga tā rātou e ravi nei i a rātou e ravi nei te reira i runga i te tū o te enua i tongarewa nei. Ko i tika i te maruirui kare ko te tuanga ua o te akatu are, ko te iau project ere e te iau anganga tā rātou e ravi nei, te ravi nei rātou i te reira ki runga i te o are ere o te kawaman, te iau are o te kawaman, te mea i te iau tuatau i ere mai an, kare i rawarawa mita ki te o tāra, no te aka ou e te ravi i te o tuanga maintenance o runga i te iau are ere. I roto rā i te tuatau, te ia i reira kua rauka te etikang nā roto i te iau taiak te taimai i te rave i te ia e ere ne ko te mana kona ko anga ki rave i e ko te kaha toto nā ra ari rava me te ki tā rato pute muni no te rave i te kaha toto o akara o rato i reira ki te o are te taanga anga putu putu i e nei te reira e pera katoa te o are re haranga tāwe te rira ne e o are pūping i roto i te o anga anga o i te o pākau ere e tupu nei i runga i tō tātou e noa. Me te api i ngā i e rawai ua i ana te uipa anga a te e noa, pera katoa te terminal e te vai atur. Roto katoa i te programu nā rātou, ko akamata atu rātou i te paraparau, no te akaraka rātou i te nio o te o tangata e noa nei i o moka nei. E oti kua rave i atu i reira te o anga-anga ere ki runga i te reira me kua puta te ni o i te amani anga i te reira ke mitaki ke kore e riro e manamana tā. Ko te ia i reira te o mea tā rātou e rave nei i runga i te tū o tō tātou e noa i tongarewa nei i roto i te ia tuatau tā rātou i a rātou e tawini nei i tō tātou i te tangata. I roto katoa i te epitom, atai mai te tai tere tangata, no te praiminita, e pera katoa te o taia ke te ka aruma i aia, o yoke ko te mata o te marike, New Zealand High Com, e pera katoa te, te tianara o te waiau, e tō rātou o engineer, te ka atai mai ki runga i tō tātou e noa, no te akaraka rātou, i te project tatato i tapapan tēnā o rongo koto i te rir e kua taina ia te tai muni maata te kākapou ia ki tongarewa ne no runga i te uap te kā maani ia i tongarewa ne so i roto i rira i te tuatau i rira e ere ne ko te ia te manako nako ang tā te kawamani i nangaro i te rave e te akatupu ko ioki ko te apoi mai anga i reira i te iau tangata, ko ioki ki a rauka i te akatano tano, i te rawe mitaki i te iau tuanga, ki a tano ki tō tātou i nangaro, e pera katoa ki te akakoroanga i inangaro i ae, ki akatu i a te iau facility i runga i tō tātou ino. E, ko te reira te o nuti, tāku i nangaro i te akakite ki te atu, ke tātou i te popong, e rena ki au e te au mea katoto, te neke nei te reira, ma te mitaki, e te au, i runga i te tuo o tō tātou e noa. Rāo, te atua te aro.
6: Ki te ati anga ka tike sa tātou ki te e noa ko Araura, Aitutaki, te mai neu te au nuti, no kone mai i tō tātou tai ake ia. Te ina kore, George Riki.
8: Kia ora anō koutou katoto i te aro atupukau te atua i roto i te ai ai. Koutou e akarongorongo mai nei te rātio kia ora ana rawa te aro atupakao te atua. Kou te e ko te ina kore riki, ka akakite ki te atu i te tai ngā nuti me ara ura inu atu nei. Akakoro maki mai te reo, kari te reo e me te kia nai roto i te atua atau. Nā koutou rā te reira e akarongorongo mai. Te mea mua, i te rātai ngā uruma i tino te pete mani, te peto mai te pākini, kuaravi i atu te athletics day a te tamariki api tuatai o Araurane. Te tātato api tuatai i runga i te inua, ko Iaoki, ko te Araura Primary School, aru atu ko te Vaitau Primary School, tāpenga atu ki te Kaaroa Primary School. I roto i te akariri a ngā te tamariki, ko autu mai tātato api tuatai Vaitau. Re rua, api tuatai o Araura, te re toru, api tuatai o te Kaaroa. Ko Mataora, te tārekareka a ngā te au tamariki i roto i te re rara, pērā katoa ko Mataora te au puapi i te maru iroi o te au tamariki i tā rātou oro. E ko Mataora katoa te au metua, ko ia te kai te au metua i te ere mai te turuturu i te tamariki i te re rara, e pērā katoa ko Mataora rātou i tā rātou o tamariki. Te rua o tātātou nua te ko Iaoki, ko te tere o te anō māpū Cook Islands Christian Church me Araura atu nei. Ko papa tātātou anō māpū, me roto mai ngā e kāriesia e toru o Araura nei, i te tere tere atu ki Aotearoa, no te akakoroanga atupaka o te māpū karawi ia, a te ia epitoma e tō mai nei. Te ia te au e kāriesia māpū te ka aere atu ko Iaoki, ko te Harutanga Christian Youth, Tautu Christian Youth, e pera katoa te Vaipai Christian Youth. I te ira katoa rā tāpati, kua rawe i atu te taipuri anga kāpiti na ngā e kāresia e toru, e kua rawe i atu te reira ki roto i te aripuri metua i arutanga ne. I roto i te iapuri anga e kua oronga mai te e kāresia i te rewaka māro iroi, e pera katoa te turuturu anga i tātātou anō māpū. E te mataora katoa nei, te anō māpū, e kua rauka te tika anga i a mātou, no te mea kua uteta i ka haru atu i tia tere, kua rauka te tika anga meitake, e no mātou, no te katoa toa, no te no ngā e kāriesia e toru, i te tuku atu anga, i te anō māpū ki aere atu ki Aotearoa, no te akakoro anga meitake, akakoro anga atupaka, no tātou karawi ia a te epitome ki mua. Pērā katoa te iaia i karawe i atu te purianga kāpiti a te au ākonoanga kātoa toa runga nei te inua ko Iaoki te aitutaki Religious Advisory Council karawe i atu te reira ki runga i tātātu api atupaka ko Iaoki te Araura College. Te rā ua ko tai rai tātu ki te openga o tātātu ngā nūti i roto i te iaia i rina ki au e te mataora mai rokoto i te akarongorongo mai. Ko te e ko tēna kuririki, te oronga atu nei i te akameta ke anga, ki tātato rāti o pi mōnu, pērā katoa ki tātato te maine, ki a Moana David, no te e tika anga, te i rauka, i āku, ki a otarata rātu ki a tātato i roto i te iaiai. Me i āku ki a koto, ka kite, me kāre āku nōti a te e tāpati ki mua, kua kite ua koto e, te i āo te aro āo, te rā ua, Me iaku ke koto ka kite.
9: Tūtua ka kite kite no tia e petoma.
3: Te ia te tūtua aka kite no tātou i tokoroa nei. Mūni te ora rima ka api i tatau te tapere rua i roto i te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua rotai mai tātou no ta tātou api i tatau. Rui rua ora rima ki te apano te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou i te arepure i te rave i tā koutou api i tatau. Api i tiakono i te oroono i te rui rua e ko i tō tātou arepure. Rui toru, tapere tae, api i tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparau, apano te ora a, tatato kimikimi anga o te e kāresia. I roto i te horo e meoti te reira ora rima ki te apano te ora etu, tapere tae, takoto api i imene e te api i tatau. Te rua, te akamaru rei nei au i tatato ano mapu ano tamariki i runga i te Tokoroa High School. Te au tamariki i roto i te revera tai ki te revera toru. Tā koto au tāre re, karanga i tātou e derived grade exams. Me maki I koto I roto I anoe ma I te au tārere te kai, ka riro nā te iau tuanga, te rawe nei tātou I roto I te ia epitoma nā te iau tuanga I tau turu atu I a koe I roto I tau au tārere, ka riro nā te iau māka e a kāri atu I tā au I rauka, I tā au I ki te nō roto I teita I au api anga norera. Moni te ki te varaire I te ora iwa I te pōponge e taira vātu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora ā. Ka roka koe I te aao mai I tā awe I nangaro no te mea kāre tātu e aao a tā tātou kāka ua āpi. Ko te mea mātai I konei e te omitua. Kāre tā tātou e ano tamariki e erame ki te āpi. Māri ake e tārere tā rātou. Me kāre a rātou tārere ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou I nangaro I a rātou I te erame I te tāmana mana tā e te au tuanga o te tārere e pera katoa, tā mana mana tātou I te opu āpi I, e rātou te ere nei ki te āpi I. Kāre tia te tuātou e, ka ere mai rātou ārāwe I tai ake, ka inauro mātou e kia no o tina mau rātou I runga I tā rātou āpi I, ke oti mai taki tā rātou au āpi I. A te paraparau, te ākara nei te o Bitiniti I tokoroa nei, ka rewe ia te tei speed dating. O te ia tuanga, no te o aronga anga-anga, me te kimi nei koe inangaro nei koe I te anga-anga. Ka ere mai te o Bitiniti, ka aka ki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e inangaro nei, I roto I te o aronga anga-anga I tā rātou Bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma ā, me teiroto koe. Koe I te ia tuanga, ka roka koe I te ere atu, I te ora ngauru I te pōpungi, ki raro I te South Waikato Events Centre. No rira ka maruero I tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko o te rātou I te ape, kāre I rauka I te ta inga I anga-anga, I te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te ora ngauru I te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business I tokoroa nei, te kimi I te ta iau aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe te ta I māpū te inangaro nei I te ta I ngā I anganga ere atu ki te ia tuanga. Kia tau turu mai te atua I a tātou te ia ua te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia rana e kia manu ia.
10: Ko mārara ki a tātou e te uiru mutawara ta tātou anga I anga I te re māpū me te ipukarea mai a te ia I wareire a rungo māri mane o te petema ora etu ki ko e te āpi te kura kaupapa Māori I māgere. Pera katoa te te reo te tisikauha māpū e te aroringa no kāpi te rato ki roto I te ia api I nei. Ka ere mai tina e ka resia te ia hanono e nga rawa e akonokono I te ia pupuma pui tora tō tuatu I roto I te ia I petamo o te conference e pera katoa te ngā oire tāpiri mai te sikawaka I te arongi I te ia arikiri ki anga nga tātou a te waraire. Me ere mai koe apai mai tā au merikai a ngai tā tātō māpū pera katoa tā au ei aka ei tā tātō anau e pera katoa me karo koe pui mai ni tā au anire tarai o ki mai ana e tauturi tā tātō māpū tura tō tātō I rato I te marae apai nei me atiri rā I warene ki maruro tā tātō anganga a ngai anga e tā tātō anau no tīpukarea mai pupuki mana ka I rira tā tātō breakfast na tātō matawara te hos nā rā kare are ia tia ngā tapiri ere mai tauturi Pera katoa te ekare se tauturu I ta tātou breakfast Hātu pōpungia ki te manaka Mātua puru mai tātou ki maruro ta tātou nganga E ki mutawara tātou arawe tātou I te rāie e wareire E o te pōpungi manaka kuputuputoko o tātou Ki tō ngā ere te mātou e tātou E te anga I ta tātou ando Te atriti me kāruko I pāpū me taki Numero rua Comet Crescent of Beta Drive I Mangere Te pupu mua o tā tātou tamarika tēmē tīrera atiparau. Te rua tīri au te pupu tēmē tēia I e waraire. Mangai kāpi tīrera tātou. Tātou te matawara, ararangi tītikawa I whera katoa. Te kāre sia nā rātou e akonokono I tīia pupu I tora tātou tātou tō I tīia marae. E tangata matawara, te rino o kiroto I ākoe I tāmaki makauro. Me te akonokono mai ni koe matawara, te ho koe I tīia tapere I a akarana kai nō koe. Te aru mai tauturu mai, me kore te rito koe awa akarana I tīri re kupanga pato. Kare arei I aru mai ki arawe tātou, apai mai tā au kamaranga ki a nono tātou ki kaikai e ki a kumakuma mato a tīri rā e vrei. E te rua I rea, a tātou manaka I rea tātou manaka o pama. Nā tātou ako o te breakfast, I pera katoa te angai kapiti a te oire, e te ngā tapere, e te kare se katoto, e te anu wafu tō rātou manaka o pama. Kirito I te marae, ora I ture ki tō ngā I rea te mātou I tātou. e aro ataka ke ke to tato metro te avi ke to mo ke kopapa pra ka to te no mer kre te ter mo ke te mo tore kare paru rendu kopa te to te aro no ko to te pure tu ne no ko to taro atu ke to tato e te tangata te no ta fini ya ko ya te aro ki Australia o ke kato atu ke to tato e le mania kre to ya ko e metor te orma si te te aro ke ko
11: Pati anga ti era tuki wha ono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te kuki airani. E reo pati anga te ia ki te uti tangata kuki airani no onei ki Aotearoa nei. Te era mai ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu te ia no roto mai te immigration i rarotonga. Ka era mai ki nutiri nei te parani nei rato te era mai te noe mani. Ka inora o ki rato i te ki te, te mana konoko anga o te uti tangata i kone, te puopingo o te Cook Island status, ka pe eme apply, ka pe rato i te akakiti angai e kuki airani rato. Aka tina mo angai tō rātou tūrunga kuki airani. Deko Kailin State Tesu tūtūni tātou, it's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tātou passport no tātou re. Kua reiria e rau koe te akataka e me kuki airani koe, me amo koe, me tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me entiri passport nutireni tō o te aratora koe ki te kuki airani, tuki era te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me kuki airani koe, i raro ake te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe, kuki airani koe, nā rato i te okume angai to open certificates e i te akataka anga e to omitua e koki arani e to nga mitua. O te aite anga oki o te Cook Islander e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kokotinga i anga e toru oki ka oki ki muri. Me ka rauko i ako te akapapu mai e naroto i te birth certificate e to o mitua, me kore to o tupuna e koki arani e e naroto i te birth certificate. Kua rauko di e to o Cook Island status. O te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tae one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akarame rato e one way ticket to, ka karangame rato e kare e ture o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia re rato i te ere tae uotere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
6: Ki te ia te anga harungo te tato i te warara ki te nuku tu. I te enua tangata o Nukuroa. Noko nei mai i tō tātou taieke i a māma pe ia Tumu Makara.
12: Kia ora ana tātou kātou toi tō Nukuroa enua eno o ne ki akarana nei. Irina ki angai te meitaki o maira tātou kātou toa i a tātou eno ono o maira ki rotoe i tō tātou au mutu are tātou ki tai. Ta ua tō tātou au arongo pakari tei a paina ere i atu ki rotoe te hōmu eno ono o maira ki rotoe te mutu are. Ta ua ki tai te aro o te tua ki runga i a rātou kātou toa. Pera katoa te ngā tāwini o te tua eno o nei ki rotoe tō rawa mutu are. Nā te tua rawa e teke e pāruro tātou kātou toa. Ta ua te tō tātou a rāra ki te nuku roa enua. Te aka maara i atu nei, tā tātou puri anga i te tāpati e tū mai nei. Nā te o te marama o te pitema. Pati anga ki a tātou kātou toa. Nuku roa enua, tā o tai mai tātou kātou toa i nei. Nā tātou e hori, tā tātou puri anga pūtoru a te tāpati e tū mai nei. Nori a te pati e nei tātou, tāna mai, tāna mai. Kia pai mai kuru tei te areo te atua e ia, e kai rai na tātou kātou toa, te raka tō tō tātou au ai ake kātai mai ki te pure. Karanga nei tūtua nā te atua i nā o ki te meitaki e te mataora, kia no o te autai ake mā te tau tikai. Irina ki oe, tō tātou irina ki anga te rā, kia tā o kata i tātou a te rā rā e te tāpati, te ora toru, te ngā i mātou i e tātou, kia putuputu tātou, kia kaimanga tātou, mā te meitaki e te mataora. Te rua tō tātou a rā ka kite, tā papātu nei tātou te tere, nō nukuroa mai, tō Brisbane, te rā katoa e tō Townsville. Tā tātou angai angai a rātou, i te rā toru o okotopa, te ora, e ora rua. Karawe ia ki rote i te marae, i ma tātua i mangere. Ar koe ngaro, te taitua o te Polynesian Center, te taitua te i e te marae. Nō ria, pati ako ui atu nei tātou e nukuroa. Tēnā te arara ka kite, kua ka kite ia ki mua ia tātou. Tāna maanga te kite nei tātou, tai te apu putangata ki te ānere. Nō rira, tauturu ia mai, kāpiki anga a te maine aga tire au, koi ukia Francis topa pāriu. Tāna te ia kāpiki a tai mai tātou kātou toa. Pera katoa tātou e te au metua waini, kua ki te ua koe a ata au tuanga, taria mai te ei, iaka ei, i tō tātou tai ake. Te kātai mai na te convention e tū mai nei. Nō rira, kia mataora tātou e kia noo tātou ma te rekareka. Tauturu mai te tua ia tātou kātou toa. I aku kia koutou, ki ora ana, te tua te aroa.
6: Kakarungurumu atu tātou i te wara araka ki te, e para kato i te onuti, no kone mai tō tātou tai ake ia. Matapo, te eriki, no koutou, e enua manu.
13: Northland te taitokerau, te atu ki Manawatu, pera katoa Coromandel,
2: me atanga o te teme tāpuki puki, tuatau te tai kā u, tuatau te tai kā mania. No te Bay of Plenty, Gisborne Turanga Nui Akiwa e Hawke's Bay te matau a Maui, me atanga o te teme mania ni o inara, tuatau te tai kā uo. No horo whenua tētu ki Wellington Whanga Nui Atara perākatoa Wairarapa, me atanga o te teme tāpuki puki, kā uo wara oke, okay. Te tai teme ka pakari te ua. No Bula Kawatiri, Westland te Taipautini, perākatoa Nelson Wakatū, Marlborough Waihara Keke e Canterbury Waitaha, teme wake kā ua. Nara, e tuato tai me ua maina koi e. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, kā ua i Fiordland, ka pakari te wairia. Ka aruru te māngungu, e kā ua toka katoa, e ka topo te kiona i rungai te o maunga. No te Chatham Islands Wharekauri, mā tangoa te teme, tāpukipuki, e tuatau katoa te tai, kā ua ua. Me akarama mau i atiria no atiru ituru no te ika maui, mā tangoa te teme i te o matakeinanga ere, ka tōriri ua. No te waipaunamu, kā ua i te tua tonga, e i te tua itinga. Ko tutua tēnā no tu tātou rewa, me te ki maata no tāko tu turuturu oi tātou porokarāmu pi mūnu kuki arene ngoi te 531 PI, inā rai te o teke, te runga tātou i te FM tai anere rua tōpata rua. Ko Jeannie
5: Patatini. You're now listening to PMN Cook Islands.
10: Irawa no te ora anga wairua.
13: Manako maata. E teitei maata to Jehova e te rinui tāna tūtua. Isaia i te pene rimanga urumārima, irawa varu e te irawa iwa. Irawa varu, kāre o ki tō kūrau manako i tō kōtou rau manako. Kāre oki tō kōtou rau airenga i tō kūrau airenga, te tūtua maira Jehova. Irawa iwa, mei te rangi nei oki e tētei maata tōna i tō te enua, koia katoa tō kūrau airenga e tētei i tō kōtou rau airenga, e tō kūrau manako i tō kōtou rau manako. Hui anga. E a tāku rāwenga no te akamāre uroi i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua? E a tāku rāwenga no te akamāre uroi i a rātou te āpikipike tō rātou akarongo vairua?

0: Tēnā i tēnā i tēnā ki tā kōtō i harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i tēnā ki neu ko mataoro kōtō i te harongorongo mai ngai tēri rā. I nā, kia mataoro kōtō i tēnā epatama, kia mataoro i te toinga o tēnā pōpungi, a tēnā epatama ki mua ku arawe e ko tātō i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pīmonu kuki areni, kia rāna e kia manuia.
1: Kia pukuru o vai vai, kia mokora o kaki, e tiro mata ki orongo.

te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Amene.

No mai, no mai, no mai. Tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au. Ko Hamen tōku ingoa. Ta māno akatoko manawa, napotoru. E raka anga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au i te reo o teta ike. Me te mata iti, ta i tawaseni, i vaanere, i ta inga urumarima, e reo papa a, te reo mutua i tuku ki arani. No te mata iti, rua tawaseni mā toru, e reo mai e tō tātou reo Māori, e reo mutua. Kia kite mai koutou, karanga tōku vauvau, ki tuku mutua vaine, aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E a rā i pera e. E a rā i pera e. Kimi atu koe, kimi atu koe. Te karanga tunei au. Tamriki mā, ma ine mā. I ta mā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto i te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, i ri piri ta kai ki runga i tōka ki. I tā tā oki i te reira, ki runga i te papa o tō o nākau. Kia rauka i aku, mama mā, papa mā. A pī ia mai mātou, a pī ia mai au i te reo o te aitupuna. Kia rauka i aku te taui i tēnei au. Te kara ngāra te māseli, pene rua ngā uru i rava ono. E a pī te tamaiti i te arātaa. I tikai i aia, ki aerera e kia pakari aiara. Kare e akaruke i taua arata ara, karanga i te reo o te aitupuna. Mau i te kō, mau i te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rā ka ki, i e koko.

0: saramo i vango uru maono e imene ia Jehova i te imene ou. E imene ia Jehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Jehova e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira e kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Jehova. Te aere maira oki aia e akawā i te enua nei. E akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangatāra ma te tua tua mou nā nāra āmene
1: mā sere pene taina uru mā tai i rawa taina uru mā toru aka kite aere ai te tangata mono mono kōrero i te e tua tua muna Kareka te tangata nā kau pikika a korera e o ona ia. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.

0: 31 PI.
1: Kia ora ana o e te iti tangata i tia a ki rātani. Te rau kone i te aha mete ki e kotou no te turuturu o rei kotou i tātato programo pi mōnu i runga i te 531 PI. Te rai tio e rota i mea nei tō tātou iti tangata Pasifika. I tēnei, ko te te tuatau no te ako koko u tātato programo. E kari rona te tawini o te tua tō tātou teke Reverend George Kopa o te Ekalisia St. Paul's Presbyterian o Manurewa i tamaki makaurau ni e rave mai te reira.
2: Kia rana ko o tātou katoa tō e te aroa maata o te tua. Mei taki maata e te tangata no te akarongorongo mai i tā tātou program, tā tātou rātio i roto i te ara. Mei taki maata ko tō ki ki te au taia ke te aere mai i ki runga i te program, runga i te rātio i te orongo mai i te au manako pūpinga, i te au nuti i te tau no tō tātou i te tangata. E rina ki nei oe kōriro te reira i te tauturu e te akamaroiro e tātou no te au tātou ki mua. Tuko tu nei he tau kōreo aroa e tātou kātoto. Me te tua o te ture, te tua o te enua, te tua o te evangiri. E roto i te tātou nei ke riro te tua i te ki ora e tātou e te akamaroiro e tātou. Te au hanga tā tātou e raveni e tāveni anga i tō tātou i te tangata i te rangai e i te rangai. Mana ko openga, me te ki maata katoa ki tā tātō tamariki a ngangani e ki runga i te Pacific Media Network. Pera katoa ki ki tōko tō rataki, tōko tō pū, ki a tauturu o mai rā e te atua e koto i te ngangamane a tā koto e rabini. Nō tō tātō i te tangata te atua, te aroa nō tātō kātō tō kapure tātō ki te atua. I e hova tō mātō mi tō tapu i runga i te rangi i te te. I mea tau o rae me mane e te tō ki a hoki wātō rae mātō i te aka mita ki anga ki a koe. I te maha nui anga o te tō o tō unaroa te ki te mātō e te kore ki te mātō kare o pe tō unaroa. Aura tāki ngā mita ki a mātō no reira e tō mātō mi tō tapu ki a ka mita ki a e ki a ka papa i a tō ina ingoa e tō atau watu. No o mai rā no mātō kato tō. E tai watu ki te tō atau e arawe e ko o e mātō. E roto o rahe mātō i a koe. I te ane e tō atau watu. I roto i te ingoa o tō mātō atura ko Jesu Mesia. Amen.

kua tētā tō ki te openga o te etu anga porokoramu, kia kōtou e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kira tupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e ārāwe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a tia e petoma ki mua, kia ora.